0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлье. Улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай Дундад Улсын Өв Хамт Намын Төв Хорооны сануулгын тухай тодорхойлох чухалтай хэдэн голдлоготой асуудал. 2020 оны 10-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв Хамт Намын 19-р хугацааны Төв Хорооны 5-р бүгд хурал дээр хийсэн Улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай Дундад Улсын Өв Хамт Намын Төв Хорооны сануулгын тухай тодорхойлтын нэг хэсэг болно. Сануулгын ноорогт зарим чухал үзэлт ба өгүүлэлтийг дурджээ. Энд түүний дотор хэдэн зүйлд товч тодорхойлт хийе. Нэгдүгээрт, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох тухай. Сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилт нь чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн шат, хөгжилтийн орчин нөхцөл, хөгжилтийн нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэн гаргасан шинжлэх ухаанч магдлалт мөн. Манай улс мөнх нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Манай улс мөн л дэлхий дээрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Хөгжүүлэх бол мөн л манай намын төр барьж улсаа мандуулахын тэргүүн чухал үүрэг болно. Эрхэмсэ чухалчлах хэрэгтэй зүйл гэвэл шин цаг үе, шин шат үеийн хөгжилт нь эрхэмш шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж, эрхэмш чанар сайтай хөгжилт байх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил нь нэгэнт ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй, гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болон хувираад, хөгжилтийн дундах зөрчил ба асуудал нь хөгжилтийн чанар чансаан дээр төвлөрөнгүй илэрж байна. Энэ нь биднийг эрхэмш хөгжилтийн чанар чансааны асуудлыг нэн товоон баринд тавьж, хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлэхийг шаардаж байна. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их өвсөлтийг өнгөрөөж байгаа учраас манай улсын хөгжилтийн гадаад ор

0: чинь нөхцөл өдөр ирэх үе будлаантай болж байна. Эл төрлийн аюул төгшүүрийн далд гмийг сэргийлэн арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтаас болсон дайралт шалгалтыг эрхэвш арга цаахад зангилган өөрийн учир явдлаан сайтар хийж, хөгжилтийн чанар чансааг дээшлүүлэн, дэлхий дээрх өршөлдөх хүчнээ дээшлүүлж, улсын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвараа чангатгаж, улсын амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, аж ахуйн тогтуум бөгөөд үн удаан хөгжих, нийгмийн эй зохицолтой амар тогтуум байхыг биелүүлэхэд байна. Аж ахуй, нийгэм, соёл, амь ахуй зэрэг эл хүрээнд цөм чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг илрүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгоход эрхэмш шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гуйвшгүй туушлуулж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр гол шижин болгож, чанар чансааг тэргүүнд тавин үр ашгийг урдаар бодол хийлэхийг баримталж, хөгжилтийн арга маягаан үнэнхүү хувируулж, чанар чансааны хувьсалт, үр бүтэмжийн хувьсалт, хөдөлгөгч хүчний хувьсалтыг ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн сайн хүртэн, ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлийг тасралтгүй бийлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн төвшнийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулан дээшлүүлэх байлдах бодлогын сонголт мөн. Бас ч манай улсын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох байлдах бодлогын сонголт мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын их орчилд орж, зах дэлгүүр ба их баялаг хоёр талыг гадаадад байлгахыг биелүүлж, дэлхийн үйлдвэрийн хөгжилтийн загварыг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн бодит хүчнийг өдөр түргэн дээшлүүлж, ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулжээ. Ойрын хэдэн жилд бүх бөмбөрцгийн улс төр аж ахуйн орчин нөхцөлийн хувиралтыг дагалдан, дэлхийчлэлтийг сөрөх хандас ширүүсэж, зарим улс ганц талт үзэл хамгаалах үзлийг ихээр явуулснаас болж, олон улсын уламжлалт орчил илт суларж. Иймэрхүү байдлын доор эрхэмш хөгжилтийн зохицон улсын дотоодод тавьж, улсын дотоодын зах дэлгүүрт нэн илүү түшиглэн аж ахуйн хөгжилтийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Манай улс 14 дүншүр хүн амтай, хүн дундчийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг нэгэнт түмэн долларыг даваад, бүх бөмбөрцгийн хамгийн их бөгөөд хамгийн далд хүчинтэй хэрэглээний зах дэлгүүр болж, лут их нэмэгдлийн орон зайтай байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид маш олон гадаад төгшүүрийн дайралтад учирж өнгөрсөн ч эцэстэн аюул төгшүүрийг амар төвшин болгож чаджээ. Үүний шалтгаан нь өөрийн явдлаан сайтар хийж, хөгжилтийн зохицон улсын дотоодод тавьсанд байгаа юм. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энэхүү байлдах бодлогын суур чигийг баримталж, үйлдвэрлэл, хуваарлалт, гүйлгэ, хэрэглээг улсын дотоодын зах дэлгүүрт нэн илүү төшгөлүүлж, улс ардын аж ахуйн сайн орчлыг бий болгох хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн байлдах бодлогын чиглэлийг баримталж, хангалгын системийн улсын дотоодын хэрэгцээнд зохицох чанарыг дээшлүүлж, аж ахуйн орчлолын төвжирлийг нэвтрүүлж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний бүрэн бүтэн чанарыг дээшлүүлж, улсын дотоодын зах дэлгүүрийг эцсийн хэрэгцээний гол ирэлт болгож, хэрэгцээгээр хангалгыг хөтлөх, хангалгаар хэрэгцээг үүдэх нэн өндөр түвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэрийг бий болгох хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршил нь улсын дотоодын битүү орчил огт биш, харин улсын дотоод гадаадын нээлттэй хос орчил юм. Улсын дотоодын аж ахуйн авгаа их бөгөөд саадгүй орчлыг бүрдүүлэхийг ахиулж бол бүх бөмбөртгийн эх баялагын элементийг нэн сайн татаж, улсын дотоодын хэрэгцээг хангах мөртөө манай улсын аж үйлсийн мэрэгжлийн хөгжилтийн төвшнийг ч дээшлүүлж, олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа болон өрсөлдөөнд оролцох шин давуулгыг бүрдүүлж чадна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтын тухай. Санал хураах явцад зарим газар орон ба салаа мөчрийнхэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нэмэгдлийн хурдцын харалтыг тодорхой дурдж 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу? Хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх харалтыг тодорхой дурдах тухай сануулга гаргажээ. Бичиг материал туурбах дугуйлан хянамгай судлах ба жишин бодхоор дамжаад аж ахуйн хөгжилтийн чадвар ба нөхцөлөөс үзвэлд манай улсын аж ахуй урт хугацааны тогтуун хөгжилтийг батлах бололцоо ба далд хүчнтэй байж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход одоогийн өндөр орлоготой улсын баримжаанд хүрч 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх бололцоо бүрэн байна. Үүний хамт Ирээдийн нэгэн хугацаанд их гадаад орчин нөхцөлд тогтуун бус магад бус хүчин зүйл нилээд олон байх. Улсын дотоодын аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж мэдэх аюул төгшүүрийн далд гэм цөөн бус оршиж байх. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрцөгт ихээр дэлгэрсний нөлөө алс хэтийн байх. Дэлхийн аж ахуй үргэлжлэн муудаж мэдхийг бодлох хилод урт өвтөр хугацааны төлөвжүүлгийн харалтад аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэхийг нэн чухалчилж эл талын хний ажлын голдлогоон хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэж үздэгэжээ. Намын төв хорооны сануулгад голдуу их чиглэлийг эзэмдэж, их байлдах бодлогыг тогтоодог. Эл талын хүчин зүйлийг ерөнхийлэн бодлох хилод, сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтад чанар тогтоолтын тооцолтоор гол болгон, тоо хэмжээг агуулах арга маягийг хэрэгжилжээ. Төлөвжүүлгийн товчийг найруулан зохиоходон хянамгай жишиж бодсон суурин дээр зохицонгүй хэмжээчилсэн харалтыг дурдаж болно. Дөрөвдүгээрт бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах тухай. Хамтаар чинээлэгжих бол нийгэм жирмийн мөн чанарын шаардлага, ард олны хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулах нь эцсийн эцэстэн бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх явдал болно. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх харалт тийш цөхөршгүй чармайж ардын амьдралын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг чухлаас чухал зүйл болгож, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосгоны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүхнийг ядуугаас ангижруулах бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах нэгэн чухал их арга хэмжээ болно. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудал мөнх тавай моршиж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт болон орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байгаа болохоор бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Гэвч манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэхийг дагалдан, бид эрхэвш бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах явдлыг нэн чухал байранд тавьж, лавдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар хүчлэн чармайж, энэхүү харалт тийш нэн идэвхтэй, нэн амжилттайгаар чармайх хэрэгтэй. Үүний тулд сануулгын норогт 2035 он болоход нийгэм журмын одоо хичлэлтийг үндсэндээ биелүүлэх алсын харалтад бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдлыг нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болгоно гэж дурдж, ардын амьдралын чанар чансааг сайжруулах хэсэгт хамтаар чинээлэгжхийг лавдуунаар ахиулахыг төв ойлгон чухалчилж, чухал шаардлага ба чухал их арга хэмжээнүүдийг дурдсан байна. Ийм тооцолтыг намын бүгд хурлын бичиг материалд анх удаа хэрэглэж байна. Энэ нь урагшилтын чиглэл ба тэмцлийн харалтыг тодорхой зааж гаргасан мөртөө бас үннээс зөвийг эрж, хөгжилтийн жим ёсонд нийцэж, хэрэгцээ ба бололцоог хамтад нь харгалзснаас ажлын дунд идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар эзэмдэж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах замаар тасралтгүй урагшлахад ашигтай юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

5 дугаарт хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх тухай. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдл, хөгжилт бол амар төвшний баталгаа мөн гэдгийг бид улмаас улам гүнзгий таньж олжээ. Одоохны ба хойштын нэг хугацаа бол манай улсын эл төрлийн зөрчил ба аюул төгшөөр амархан үүсэх хугацаа мөн. Урьдчилан мэдэж болох ба урьдчилан мэдхүйе бэрх эл зүйлийн аюул төгшүүрийн хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Бид эрхэвш хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, тохиолын ухамсар ба аюул төгшүүрийн ухамсараа чангатгаж, хязгаар шугамын сэтгэхүйг бий болгож, хүчирдлийг нэн гүйцэд жишиж, аюул төгшүүрийг нэн гүнзгий бодол хийлж, дутагдлыг нөхөвөрлөх буурай зүйлэн чангатгахыг чухалчилж, шатрын төрүү алхмаан сайтар явуулж, санаачилгат дайныг сайтар хийж, эл зүйлийн төгшүүр ба шалгалтыг бүтэмжтэйгээр сэргийлэн арилгаж, нийгэм журмын одоохичлох үйлсийн урагштай ахихыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээр дурдсан танилтад цуурлан сануулгын нуурагт тусгай булан тохируулж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоохичлэлтийг түргэтгэх зэрэг талаар байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг баримталж, улсын амар төвшний систем ба чадварын байгуулалтыг чангатгаж, улсын амар төвшний халахвчийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 6 дугаарт системийн үзлийг баримтлах тухай. Сануулгын нуурагт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны ажихуй нийгмийн хөгжилтөд эрхэвш системийн үзлийг баримтлах зарчмыг журмлах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос нам болон улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг системтэй ухаалан төлөвлөх, нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлан, үйлдэлгийн шинэ хэрэгцээг үндэслэж, аль олон шинэ байрлуулалт шинэ арга бодлогыг бий болгож, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олжээ. Энэхүү явцад системийн үзэлт нь суурлах чанартай үзэл санаа ба ажиллах арга болсон юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээсний дараа бид нийгэм журамт одоохичилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлнэ. Манай улсын хөгжилтийн орчин нөхцөлд гүнзгий бөгөөд будлаантай хувирлт гарч, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудал мөн л товой моршиж, ажихуй нийгмийн хөгжилтийн дундах зөрчил төвөг будлаантай байх болохоор эрхэвш системийн үзэлтээс үүсэж ухаалан төлөвлөн шийдвэрлэж, эл хүрээний ажил болон нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг бүх талаар зохицонгүйгээр ахиулах хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад бүхэн өртөдөг.
3: Өвчгатуу хайсмин намын хамгалах хоёу болбай.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүвэт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бол намайг булшлах авс, харамсал бол намайг босгох хөрс. Адуучин ардын багш сурвалжлагч бол миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бол миний эдэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санж эрээчэн суух бол миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч Солонго шагналт яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар эмгрэм ялгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилэнгол аймгийн утга урлагийн хэний холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч, Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан Шүлэнхүвэт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
3: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Сая танайн ээжтэйгэн татуулсан сүудрийг харсан. Ер нь ээжтэйгэн татуулсан сүудрууд олон байна уу танд?
5: Тэмий байхгүй. Бастаахад байна.
4: Сүудэр жиргэн харахаараа ээжигээ их сандаг байх.
5: Сандна. Яраг өстөөд.
4: Тий. Юуг нь хамгийн илүү сандаг юм бол ээжигээ?
5: Одоо яг энэ бодоод ингээд юугаад ярил бос их хар юм байна. Би олонх нь ээж бол өөр юм буяараа, өөр юм канаа уггүй юм ус харчин чинь үнэ ухаарлээ. Тэгээд аавыгаа хэлгүй юу. Тэмцэг маягтай тэр ээжийн кан хөдөл байрал хүнд хандж байгаа хүүхдүүдийн дундгийн хөрүүл маргааны дорж байгаа өннөд би хэжээс өнөө армийн их юм ээ. Одоо гүрч шар хатнаа ангидаа шаажгаас өнөө шар ургаан шимүүс ээжийн кач яа нөө юм дуудууд ээжийн тухай дуумуудууд ээрэн байна одоо тийм. Өн өнөө ухааны ба ээжийн тухай хамаагүй аавын тухай хамаагүй яна гамрын тухай хамаагүй ардын дууны ухааны үйл сая сая ухааны нь болж байна. Одоо өн хоёр жилээ сая болж байна гэж болно шүү. Үндэ тэр ардын дуу ямар аймаар юм бэ? Тэгвэл юу юу хүн туулгадаад ингэж хэлсэн. Тэг хон одоо ээж аа ээжгээ одоо ээжийн өнөрлөх хайштай одоо. Байдгаан бидний дитуул нь биднээс өмсөж үхэн одоо одооны жилийн хүмүүсд нь тийм шавмц явж байгаа байна. Тэг тийм ээж юм бод ойч.
4: Ойч өгч байна.
5: Ойч шид өгч та одоо. Манай ээж бол одоо он мөрөл хийна. Онл мөрөл. Миний аав бол одоо хөрхэн мөн талтар.

0: 16 тавьсан. Өмнө 72. Одоо тэр унд мөргөл юм хийсэн юм дээр өмгтэй хүн яаж их юм урт наслах гэдэг ингээд.
1: Яагаад өмгтэй хүн урт наслах гэдэг юм бэл?
0: Одоо бодвол нэгд бол өмгтэй хүнээ санаа бол бар юунаас өмгтэй хүнээс уудам гэх юм уу юу юу гэх юм одоо ингээд юм байна. Өргөд бол тэр өмгтэй хүнээ гэрчээр хөдлөх, тоон шиг өн хөдлөх. Үн ч юм одоо яг шүрүү ат хийснээр энэ ч юм яг тогтох.
1: Аа.
0: Энэ бас буйна.
1: Тэнчүүлэг.
0: Тэнчүүлэг хөдөлгөөн юм биш юм байна. Эрэгтэй хүн бол олонхын одоо зүгээр идэж ухаараа одоо илүү мах идэн, илүү арих уу. Тэгэхээр холын ойртууд гэр бүлийн хүн дачаа бол тэдүүс юм буин дээр байна. Төр тэдүүс их хөдөлгөхгүй юу?
1: Аа.
0: Эльгэрдээ тэдүүд аа. Тэгээ нэнтэй бас холбоотой. Тэдүүд нэгэн нь хүн дусар буин хөдлөмөр нөгөө хүн дусар уян санааны даралт их. Өмнөхтэй хүмүүс одоо олонхид гэрээ ээж эхтэйгний төсөөл одоо тэр юм зүйл нь одоо яах ийм юм те гэж юм уу бич гэж боддог. Манай өмгөр үзэл одоо юу ч одоо бидний өсгөн тэр одоо үнээ баруугаан сан хонь хорга эргүүлэн одоо би нэг 58 онд бодос өвөн дээр яваад тэр үн чи өвөн чи бүр юу шүү Монгол гэж байхгүй майхан ч байхгүй. Модоо очоо яла тэрний чи өвсөн сая доороо хатаад л өвөн дэл. Тэр чи бороо усэр горгоо одоо тэр би зүтэн дээр манай ээж хорхи сэрчээд л яг миний чи одоо би жоожихоо үрдлэх гэрд нь одоо манай хоёрын дээр одоо юу хожаа юм шидгэний гаргаад одоо өвөн дээр байж та дахуулж одоо хоч хин яг багч яах шүү дээ. Тэ ийм юм дээр багт юм та.
1: Тэр үедээ тэрийг хараад миний мөйждэй гэж бодож ирсэн үү? Эсвэл бас нэг тэр нэг гал жалуугийн нэг үе байдаг шүү. Оо за ийм байдаг. Тэр
0: зүгээр нэг одоо ээж одоо намайг бороноос гаргаж яндал ингэж болохоос өөр тийм яг энержи мөнержи гэсэн юм. Одоо сая сая бодох тэр дүн тийм мөн.
1: Та сая ярьлаа шүү. Одоо сая нэг ардын дүнээ ухааныг олж авчихсан байх. Ээж их
0: одоо ардын дүнээ ухааны дээр ээж авийн өнөрлийн одоо сая сая л болж байгаа юм ихтэй л байна.
1: Жалуу зандаа насандаа ингээд ориглон үе байдаг шүү хүнээ нэг. За жишээлбэл танай хувьд бол уран бүтээлийн оргилон чагвыг гэж хэлж болно гал жалуу насандаа. Тэгээ тэр уран бүтээлийг турвж байгаа үедээ ингээд аав ээжийн одоо эндрэл хайрыг жоохон умартгах юм уу. За тэрийг нэг жоохон ардаан хайчхад улдаар нэг ажил хийсэн нэг өндөр оргил руу хөргөжийж ачийн дараа нь хариулъя та гэсэн тэмнэ бодол байна танд байсан болов?
0: Оо тийм шүү дээ одоо. Тэгээ тэр үед бол ариун хүн тийм одоо аав ээжийн мөнгөрч шиг өөрөө өтлөхгүй юм шиг. Би ч одоо суудаан би энэ дээ тэмдэл үүхэн Я темдан гэрдэг. Темдан хөхөт юм тэрэг юм. Темдэн тэндээс энэ гошуугаар тэндээ сорулж байгаа гэж мөн дээрэл юм. Тэг би бол одоо манай хөдөөнөн байж байгаа дүүл аавд асаж байгаа юм шиг юм да. Би зөвтэй. Тэр ариу юм оноо сонсчих аавдээсээ манай дөөдөр үлгэр мүлгэр би нэмий сонс юм байна. Нэг мэлхэд аавд яваа. Юу ч хөхчих. Ариун хүн бүр тийм. Яг оноо сонсчихсан хэрэгтэй үеиндээ өнөөх хамаарсан юм байхгүй. Явсан хоохон их харамсал их ариу үлд юм аа. Тэр аавд ариу зарлаж байгаа. Ундам нөхөн аав ээжийн хачиг тэр хариул ердөө дийлэхгүй юм.
1: Өнөөдөр та энэ өндөр насанд ирчихэд хүүхдүүдээс юу хамгийн илүү хүсдэг вэ?
0: Одоогоор юм юу хүүхдийн нүдэнд бол бид бол ягчсан шиг юм уу? Намайг одоо тэндэнд явуулж байх уу? Дугаа могоо надад би тэнд нүд тэр бол ягчсан. Тэдэндээ бид нэг настай шиг үүд гэх юм аа. Би өөрөндөө бол эдэн тийм мэддэггүй насаа марцсан юм аа. Тийм байх гэдэг. Би тэр бод хоёр яг хүүхдүүдийн манус өөр өтөлчсөн гэж бодож байна шүү. Нэг өтлөхгүй яг одоо талан хэл хурц юм чинь.
1: Танай ахトゥ 8 улаан багада одоо ямархан шиг орчинд байж гисэн үү? Танай ээж та нарыг одоо хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг бас их жүдэрч исэл байх.
0: Гэрийн нөхцөл бол одоо юу байх удаа тэр үед. Гэрээ бид манай өөр манай чуг наадад жоссон тэр таны уудын талын уудын минийх л аваа зүгээр. Би баг ганчаар явах хүсчээ. Миний тэр дээр өгчөд 48 он байхгүй бол. За миний энэ одоо байсан бол 70-ийгээ 53 он төсөн тэр яг нэг 57 он байхгүй болчихжээ. Одоо түрүүн настай байна. Өмнөөс чинь би юу л одоо өнөө хойш баг ганчаар явах. Миний доорх нь надад нэлээд зээтэй.
1: Зээтэй.
0: Аа. Тэр үед би баг сургууль.
1: Айлын ганч хүү маягтай л өссөн.
0: Баг ганчхан маягтай. Яг
1: тэр нэг өсврийн настай бол тийм
0: ээ. Иймэрэн би бол яасан гоо. Бүр арсан готөр ял 30 ял өвөлдөө үнэтэй баг гадартай. Манай олонхын зүуд нь юу байхгүй шүү.
1: Гадралахгүй.
0: Үүл бол бүдүү чулийн ха хуучснуудий. Тэр чээ бүр өнөө үсмэс нь ярила бүр илэг үтсэн шүү юу. Тэрийг нь тэдэндээ гасаад тэгээд өтнө. Тэгээ нэг үл манаач одоо хоньны хороод наадна. Тэр өнөө үсэн дунд ингээд бас наадна. За ингээд явах үед бол хавар урахын үед бол тэр чинь илэг болчих юм чинь. Мили орой болох юм шиг шүү. Би үл чи өөрөө бодоод байж байгаа. Тэр баг л гадартай юм уу? Ганцхан юм намайг өмсөд бол. Тэгээд манай АДИВс ажиллаж исэн гоо. Мөнгөнд явах уу? Ажилтай байсан гоо. Манай өмөө бол одоо баян малтай. Малын хэдний хүүхэн. Тэгээд тэр үед идэж явах бол нэг цагаан сартаа нэг л хайсан боо босмос идэнэ. Тэр үед жирээд болж ирээд юу байхгүй. батангуул хийчихлээ. Үлсчихлээ шүү. Одоо танаас одоо нэг хэрэг юм идэхгүй. Үлсчихлээ ч гэдэг. Тэгээ бид сургууль байх та манай агнай гурл хийдэн юу хийдэн. Сүүл би 70 хэдэн он Монрол ороод яа консом яа гэж хийсэн. Тэр амьдрал их л маанай байж байгаа.
1: Тэр амьдралын өгчөд яаж сургууль явчихсан бэ? 80 илэнгой их сургууль юм гэдэг бол.
0: Их сургуульч сүүд өнөөх нь л одоо 70 хэдэн он гэдэг. Тэр үед л ТВ сонд би 2 гараад цаанууд очоо. Хөрөө 21 он 4 гараа баян болгож ирээ. Тэгэхэд гайвар болох юм аа. Тэгээ тэр үед л олонхын үлээ өлөгийн цай оноод юу гэдэг юм бэ? Эд юм. Багуудын цайгаад байна. Үдэд олонхид бадаа өгсөн жаныхаа бадаа тэр юм гоолоо жолж ичээл. Тэр бодвол би тэнд хингэлж ийна. Бат ичээ. Тэгэл бусаалгадаа л ивддэг. Бурхсан морь оонаад л. Орон цай гэж байна. Орон цай нь юу юм гоолж ийн дараа очих нь аяга да. Тэгээ дунд нь Хэд тустай хэлж юм бэлээ зөөх сайд. Манай олон хүмүүс шүн тус хийж гинэ. Шүн тус хийлээ гурлаа хийгээ гэдэг дартлаа. Тэр нэг цайгаан яла өнөөх чинь ялцхгүй. Тэр нөхөний долоогод ичсэн шүү. Нэг удааны ихтэй тэр дурчин нэг удааны ихтэй тарчих нь. Тэг ингээд яг ийл барлаа. Өнөө тасаа барлаа гурлаа хийдэт байна. Тэг өнөө оронхоо чанда бүр чигдэл идэх юм. Тэр үед нийтмөр энэ тийм аа. Бүхэн юм сургуульчаа бүр тийм. Сургуульчаадаа хоол юм дээр улаан гурлууд идчихлээ. Ингээд бид нөө өнгөтэй сургалтай цуг яах дуртай. Тэгээ нэг юу тоо дийх юм уу даа. Тэгээ тэр чи юу гэж чинь Германд юу гэж чинь Германд чөл одоо мөн гараал ирчихэ.
1: Тамир ээжи хийдэг хамгийн сайхан хоол ямар хоол байсан бэ?
0: Одоо тэр юм чи юу нэ? Юу нь гүөх өсөгчөөд чи тоондон гэж яачаад эргүүлээ гэдэг гүөх. Тэр хайсан бооруудаа хаяа нэг яана. Чи одоо юу чи одоо саяа шүлтэ одоо манту юм уу? Олонх нь юм яа. Монгол юм яйдэл л гэсэн. Одоо ингээд. Онх нь манай өмг мөм гүтэн дээр чоорат хэлж байна. Манай өмө чоорат л оройн баг 3 4 чаас хэлждэг ба. Хөт хөтэн хүнэ гэж байна. Одоо тэр ингээд төлөөр. Оройтом юм янгор. Гүтэн тимчээ. Цагаан гур манту хоожор можоосэн. Цагаан сарын хөт хөтэн 23-нд тэрсээр юу гэдэг нь. Оноо өвчөө болоод бөөрэн цанаад. Тэрнийхэн шүлэнд дочтой гур. Тэр юм бас нэг үлгэн ингээд хурууц хийгээд тэгээд хавар тэрийг ам бол цаа халаагаад идэв. Ер нь цагаан гурлын өнөөд цагаан маа сар нөлхөдх өдөр иднэ. Тэгээд өөр төд идэв. Цагаан гур байхгүй юм. Тэгээд чамд хангаан хэдий хэдий гэж. Тэгээд жинхэндээ одоо бид бор ханчаар явах юм. Мөртөө хүн хөрөө юм аа жичлэмд одоо бод. Тэгсэр бид бие бол одоо яах вэ? Холдохгүй наа. Ганчараан тэр орчмоор ингээд одоо даадаа гэж одоо тэр мөртөө хүн явж ийн үг бол. Одоо тэр хүнд бол яана гэдэг я бас нэг шахуудаа жих ярих юм уу? Бат нэг одоо чад нэг Джонс юм уу? Одоо тэр хоёр хонд бол Джонс цаа чи юу лээ. Тэгэхээр тэр ихтэй оноо Джонс юм байна яа. Тэнд чамд хагсыг өгнө. Тэг юм шүүхгүй. Тэрийг идэхийн тулд
1: гэрээс холдохгүй.
0: Аа тэр гэрээс холдохгүй гэж хэлэв. Аа тийм. Хүйсэр баялчих нь одоо тийм. Би ч чад өмөө яам надад цанг болохноор юм уу? Хүмүүнтэй тэр бид грийн хам тэр жуухад одоо Монголын хам жуухад тэнд тийш харахгүй шүү. Хүн харахгүй даа. Ийшээ гараад яа надад. Өсөн голдлж хүнээс ээж их шиг юм ихтэй чимшил байж ичээ. Одоо сүгэлд одоо харамсруу даавааж байгаа юм байж ихгүй хүмүүс ээж байгаа юм байж ихгүй хэрвгийн асуу сонго одоо тийм одоо манай би одоо хөдөөнөө цанаа дүүгээсэн жах юм олцсон. Одоо вишн тамд яинад юу яриад одоо яриад өгчөн одоо юм.
1: Өргөж очиход ээд сайхан гэдэг нэг арт үг байдаг шүү дээ. Ингээ та сайн ярьлаа. Ингээ хөө хотонд ажилдаа явна. За жамаараа ингээ нутгаараа намжаад сургуулийн ажиллаар ороод ингээ ээжтэйгээ уулзаад гараад байн гажлаараа очиод ингээ уулзчихсан ч гэсэн ээжтэйгээ уулзаад гарч ирсэн.
0: Тийм шүү дээ.
1: Гэнт нэг өдөр ингээ ээж тань ингээ бурхны орныг жорчих
0: гоо. Хотонд явчихсан.
1: Яг нэг тэр ах шин.
0: Одоо тэнд бол ээж байх шиг санагдаад л явсангүй юм шиг санагдав. Яг үндэн би тэн чин намайг 52 тад явчих ба. Одоо цагаа бацууд ёо юм мэдсүү я. Яг үннийх л л би өөртөө байсан учраас их хөөрөө. Одоо тэр юм сургуульд яваа яач. Тэгээ сургуульд яваа ирлээ. Одоо төлөө жавар бид ад хийн шүү. Юу ад хийн. Зөвхөн би ад дээр гэхдээ би их юм чин да ад дээр гоцлоо. За ингээд өөдрөө явна. За өөдрийнхнээс нь одоо чиг яраад байдаг цаг мөгийл байх туу. Тэгэл тиймэр юм хэлж өгөх. Манай хөдөөнөн байгаад өөдөөсөө хоо юм сонсчихжээ. Би өдөм юм сонсон гоо. Ингээд өдөртөө сургаад байдаг тийм биш. Гая хаяа одоо дээд үлэнх нахтын кна юм уу? Тэгээ тэднээс өнгөрөөсөн юм хүн үү? Тим тимүүд л яддаг.
1: Уран бүтээлч хүнийхээ хувьд их хүний хайрын талаар юу гэж боддгийг бол юу хийлүү яри гэж боддог уу? Бичиг гэж боддог уу?
0: Одоо би ээж аавын кан тухай бас бичсэн сүлэг мүлгүүд байна одоо тэгээд. Ээж хүнээ ачих одоо ингээд хяган дээр ч юм уу? Өвсөн дээр ногоон дээр буусан тэр сүүдрийн ус. Тэрийг одоо ингээд чуглуулад ээжтэй нэг чай чамчих. Яг тэр тентгэр нь

0: хөрлөгсөн гарсан. Одоо орчуулгын номууд багч байна. За ийм ийм би нутгаан бичнэ, онгон байгалаан бичнэ, аав ээжийн бичнэ, нутгийн усан бичнэ. Энэ бас нэг жилийн аав ээжийн хөндрөл гараар аав ээжийн хэрэлж байгаа юу гэж бодож байна одоо.
1: Энэ олон хүмүүсийг ингэж уран бүтээлээрээ дайчилж гүйж байна гэдэг үнэхээр одоо таны ээжийн таныг нөлөөлсөн тэр сайхан алтан сургалыг та бүй болруулж уламжилж байгааг илрэл буюу л гэж бодож байна. Танд маш их баярлалаа. Энэ мөчөөр хараач уу сонсч байгаа хөхд дүүндрүүдэнд үр ачнартаа ээж аав нарын ач эмэрлийн талаар сургаж хэлэх зүйл танд юу байгаа юм бэл танай сайхан сургалаар өнөөдөр нэвтрүүл хийж яргаа их санаж байна.
0: Одоо аав ээжийн хүн ч амьд бурхан гэж хэлж дээ одоо. Үнэн тийм одоо. Аав ээжийн алтан мэд сургал аав ээжийн ач эмэрлийг бол хүн нэг насандаа одоо хариулт чадахгүй. Ямар юм одоо хариулт чадсуусаа байх магадгүй. Би үл хариулт чадаагүй. За ямар юм бол бид одоо одоо манай мөтийн талгаар суусууд хамаагүй. Одоогийн миний хүүхдүүдийн 40-50 хүр суусууд хамаагүй. Чи ертөнцийн ёсоор, хүний ёсоор сайн сайхан аж төрж, үр өтнөрөө өсгөж, үржүүлж, өмөжүүлж ингээд тэр чаг үедээ нийгэм нийтдээ хүнд сайхан аж хийж, хүнэл төлөө зүтгэж явсан. Хүнд л одоо ад тусаа өжүүлж явсан. Энэ бол орхийн өнгөрсөн аавд санаагаар болж байна. Өнгөрсөн аавдын ачи харуулж байгаа ингээд л бодох юм. Өөр одоо хөдөлмөр юм байх ч одоо юм л да. Нэгдээ аав гэдэг юм би ч одоо ачи нэр л өгүүлчихсэн го аав жаа бурхны хооронд алдаад явчихсан юм ч одоо. Одоо юм. Одоо өөрөө одоо сайн сайхан явдлаа бол нийгэм ардаа сайн сайхан зүтгэл өгүүлдлээ бол энэ аав гэдэг алтан мэд сургал аав гэдэг сүмбэр их ачхавэрэг харуулж байгаа гэх юм шиг бодож байгаа юм байна.
1: Өнөөдөр ингээд дурсаад суухад таны найлмаас өөрөө өрөхгүй үнэ ингээд мэлмрээд байна. Би ч гэсэн таныг дагаад уяраад байна. Энэ сайхан олон бүтээлүүдийг туурваад энэ олон хүмүүсийн оюуны гээв үлж хараагийн тэлж байж байгаа таны олон сайхан уран бүтээлүүд энэ олон хүнийг нөлөөлж байгаа. Энэ бол танай ээжтэй барьсан хамгийн их ач амьдрал байх гэж л өөрийн хувьд ойлгож байна. Танд маш их баярлалаа. Манай бүрдгийг хүлээн авч энэ мөч өрөөгөө үнэн сэтгэлээ сэтгэлийн гүнд тэр нандин жавцсан нэг жавтаж байж энэ сайхан үнэн жилийг бид бүхэнд ярьсан чин сэтгэлээсээ баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
2: Буянтай сайхан бууралтайгаан зулгаж ус нутаг Ахмад Томоотынхын тухай хуучилд суухдаа ээж гэж уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаран сэтгэлээрэн үр хүүхдүүдэн холбож альва бүхэнд амин зүрхний холбоотой байдаг гэснийг нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж даа гэдгийг ухаарч энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж нутаг ус хүн ардынхын оюуны мэлмийг гээгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буян юм байна гэж санала. Халамжит ээжийн минь урт амьсгаа хайрт их орны минь амьсгаа юм ээ. Ээж минь мөнхрөх юм ээ. Эх орн минь мөнхрөх юм ээ гэж ээж эх орноо үрцэцээжэндээ мөнхөлсөн суут их найрагчийн минь мөр бадгаар энэ удааны дугаараа жаргааж байна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын шүлэгч Сүүшигийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-ны сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал. Сүүши улаан луужилын намр үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгыг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүг. Гэгэн саран хижээ мандах хажаа. Хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй. Тэнгэр дээрх ордон харш өнсөн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодов.

чи би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхо яа. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн ингээгүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндр уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгэх үеэрх ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зыюган санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч ахсан Лян Хүнжи Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгий 1076 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзнаадраа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдэж мөн утгуу басал салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилим үе тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчд оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Тубаражуугийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт уснай хобоог үнний үж үр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсый хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйэ үхрий махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдөр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үйдур охид босон бүжиглөөд өдөр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жагж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ван Анши зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урад хожидгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ургалах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрен үеийн гэгээрл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийнхэн болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
0: За, сайн бачхана уу? Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчааран байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
0: Таас харангуй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
0: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан хүйтэн харанхойг гүйгүүлээ.

今天要和您分享的是席慕容的散文作品《淡淡的花香》中的节选内容，朗读：姚珂。

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн.

0: ажилчи түмний өх шиг
1: жолоо сунгаан ургашилсан шин айны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
1: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байжгаа нөө хүндөт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Өвдөм хорвон уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх та бүхэн таган мэдчилэн жолгож байна. Юуны урд та бүхэнд Аав Мэнгэсэн нэгэн сайхан аяд уг өргөн барья. Тус дуугийн үгийг Өвөр Монголын Төвлийн хотын Жарууд хошуугар нутагтай Артын багши Алтан Уулж хоож, аяг Өвөр Монголын Уртун Жасах орны шууд хараа улаан мөчрийн тоглогч Айсвэ тааруулж, Өвөр Монголын Төвлийн хотын Жарууд хошууны 2 дугаар дунд сургуулийн багши Төнгөлөх Уянг Өгшигт хоолойгоор амлуулан дуулжээ.

0: Жалгаа та бүхэндөө Төвлөө хотын 60 дахь шууны 7 дугаар баг сургуулийн дуу хөгжмийн багши Шаогон болон түүний сурагчдын дуулсан хэдэн сайхан холбоо дайрлчаг сонсгоё. Та нар таалам болгоно.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

жангар богд төвдөлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атл хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнө. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнө. Тодо хүнгэл хор ербл хоорондоо хавсрилчж дээн дэжинэ үйд нүгэл нүгнон туслааг мөн аман тангэрэг бэгүлж твилин дотно ад болсон гэнө.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хөндөт сонсогчдоо энэ удааны уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаарт баяртай жолгоё. Программист чин тунгалаг найруулан бэлтгэж хүн чин нөхтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Би одын бэлтгэлд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хүнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Хиймэл оюунаар хүн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлье. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэлхийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол зорилтод яра халуун тусгал гаргасан.
2: Төв аражо бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхийтэнд буян жаргал эдлүүлэхийг хамтар яхуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нийтлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв аражогийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанхайд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэлхийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд гол зорилттой яриа тавьж хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн тухай дундад улсын төрийн бодлогын жогсолт ба ойлгогдууны зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очоод илэрхийлэхдээ дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүллээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан санаачилга ба арга хэмжээ нь бүх дэлхийн тоочлолт ба оюунчлалтын жаага шугамыг нийлүүлэн нэгтгэх. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын сайн зүгт нийтэм ашиг хүртээхэд хийших хөгжлийг ахиулахад дундад улсын төслийг хангалаа гэжээ. Одоохонд дэлхийн зуун жилийн хөвсөлт төрөгдөж, шин нэгэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон ажвилсэн хөвсөлт маш түргэн шовтлалттай болж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын мэрэгжилд үүдэлт шинчлэлтийн лутих аж тохиол агуулгадж байхаар барахгүй бас жасан чигчлэлтийн өрсөлдөөнд тулгарж байна. Цаг үеийн асуултад хандуулан тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай дөрвөн талын саналыг дурдж, нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтөөр хөдөлгөх хүчин болохыг чухалчилсан байна. Тухайлбал, аюул төгшөөрийн ухамсараа чангатгаж, амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. Уучлан багтааж хамтаар оршихыг зоригжуулж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдөржүүлэх зэрэг болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очоод илэрхийлэхдээ, энэ дөрвөн санал нь хөгжилт, амар төвшин, боловсон болон жасан чигчлэлт зэрэг талаас дундад улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай ойлгогдууны зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг хүчтэй хөтлөн дагуулах болно гэжээ. 2025 оны Нобелийн химийн шагналыг хүртэгч Омар Яжи илэрхийлэхдээ, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн зорилт тойлгийн холын харчтай алс хэтийн утга санаатай чухал их ач холбогдолтой юм а. Тэрн хиймэл оюуны ирээдүйн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Санаачилгаа сайн дэмжиж хиймэл оюуныг ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөлхийтний хамтын буян жаргал болно гэжээ. 2025 оны Түрийн шагналыг хүртэгч Монтреалийн их сургуулийн профессор Геллас Барас Сард илэрхийлэхдээ, би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчлэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй болгох хэрэгтэй. Дундад улс төрөвнө шинжлэх ухааны онолыг найдваржуулан ховруулах, хөгжилтийн суур судалгаан зэрэг талаар бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтөд хөв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэжээ.
2: Пүжангийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, ахлагч, шинжлэх ухаантан Жоу Бөвэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан дөрвөн санал нь хиймэл оюун юунд түшиглэн үүдэлт шинжилэлт хийх, хүнд хүйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтар ашиг хүртэх, амар төвшнээ хорой шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэдвэрт системтэй хариулт өгчээ. Туршилтын тасгийн хөвд авч хэлбэл бид анхны үүдэлтэй чаашид сайн хийж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлд бих шийдвэрлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ийшүү шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховчоот хариуцлагат компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарах Вангшин шин илэрхийлэгдэн. Энэ хэдэн чухал санал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэл ээж ааж өгчээ. Бид ирээдүйд энэхүү чиглэлээр байрлуулалтын эрч маань чангаруулж, хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг төвлөрчүүлнэ гэжээ. Тэргүүлэгч Шижинпин жаахтан. Өл талын хамтын чармайлахаар дэлхийн хиймэл оюунаа хамтран ажиллах байгууллага Шанхайд мөндөлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагын чуураад дагаж, дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилд ба жасан чигчлэлтийг идэв хитэ айхуулах дундын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэндх чухал бэлэг тэмдэх болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэт жочид хэлэрхийлэгдэн. Энэ бол дундулсын дэлхий даханд хов нөмөр үжилсэн бас нэгэн чухал олон нийтийн үйл хүн болно. Тэр нь өл улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжаахан авчилдуулж, хамтын ажиллахан чангатахад ашигтай юм гэжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга бүхэд тоочилсан ба шинээр хөгдсөн мэрэгжлийн ончилч Амандип Шинг Гир хэлэрхийлэгдэн. Миний үчгээр энэхүү байгуулга нь олон талын хамтын ажиллагааг яхуулахын чухал чанарыг чангатхан, үүнд 29 улс хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээний хиймэл оюуны чадварын жаахыг арилгахад ашигтай юм. Олон улсын холбоот байгуулах нэгэнт дунд улстай хиймэл оюуны чадварын байгуулалтын чар хүрээнд нягт хамтын ажиллагаа өрнүүлэн, тэрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүх дэлхийн ил гажиртах хүртээхийг баталж байна. Энэ бол хүн төрөл хийтнээ түүхэндх хамгийн их ховсолтын чанартай мэрэгжлийн нэг болно гэжээ.
3: Олон улсын

0: Тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн медиажингийн хэлтсийн эрхлэгч Абдул илэрхийлэхдээ улс хоорондын ярилцлага ба үүдэлтийн шинчилэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхнийг тоочлсон аж ахуйд оролцуулах санаачилга нь бүр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Ил улсын төлөөлөгчд хамтран ажиллаж, хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг талын чи эгнээгээс хочруулахгүй байх нь чухал их амжилт болох нь дамжиггүй юм гэж. Өмнөд Африкийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болоод үүдэлт шинжилтийн яамнаас айд энчэ манди илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын чухал их ач холбогдлын тухай ярих үе хэлсэн маш олон үжилт нь миний сэтгэлийг гүн хөдлөгжээ. Хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чөгчин ойлгод өгнө гэж чухалжилж ил улс хамтаар оролцохыг санаачилх нь тойлын чухал юм. Африкийн улсуудад хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байна. Дундад улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачилгаасан нөхцөл бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны хөгжилтийн ашхийг үнэнхүү эдлүүлж байна гэж. Ойлгодууны хүчнийг үйл ажиллагаар илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахиулахын тулд тэргүүлэгч Ши Жинпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэллээ. Дараа ирээдүйн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдвэрт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтой хангана. Зүүн Өмнөд Азийн холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк ба Карабын тангисийн улсуудын хамтын чөгч, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсуудад хамтуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээ хамтран ажиллах төвийг байгуулна. Чагуурын оюунлаг урдчлан сэрэмжлүүлэх төсөл болох Мазу төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг ахиулах болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхдээ дундад улс хиймэл оюуныг сайн үйлсэд жоруулах, түгээмэл хүртээмжтэй багтаамжтай болгох, амар төвшин эжимдэж чадахыг санаачилж хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсран хамаатай чадварын байгуулалтыг чангатгаж хиймэл оюуны чадварын олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулж хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлж байна гэж.
1: Дунд улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Гамбар Далла илэрхийлэхдээ дунд улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад боловсрол сургалт хийх санаачилгах нь маш сайн явдал юм. Учир нь тэргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартай хүмүүжилд дэмжлэг хүчүүлэхин чухал чанарыг гүнчгий ойлгож байна. Энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуны тусгай мэрэгжилтнэн хүмүүжүүлэхэд нь тустай бөгөөд дэлхийн ил улсын ирээдүйд авч хэлсэн чи тойлын чухал байж ил улсын хиймэл оюуны төргөн хөгжилтийг дагахад нь тусдам мүжүүлэх болно гэжээ. Африкийн холбооны сурган хүмүүжлэл шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн хэлтсийн хариуцлагатан Гаспар илэрхийлэхдэн хиймэл оюуны сайн үйлсийн тийш бөгөөд ардын төлөө байвал жохно. Хиймэл оюуны засан чигчлэлтийг ил талаараа хамтар тогтоовол жохно. Харин ямар нэгэн улс ховин ашхан бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Жинпингийн яраанаас ойлгосон гол утга санаа юм. Бид нэгэнтээ чөөн бус техник мэрэгжлээс хочирсан болохоор энэ удаанаа өвдөгш их хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
0: Америкийн Калифорниа мужийн жуулн тонгийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ник Жаш дээр илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн хөвчөнд 1,000,000 чадварсныг хүмүүжүүлж, иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахуйг байгуулж, дэлхийн ил улс болоод ил этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж, бүх хүн төрөлхтний амьдралын хөгжилтийн төвшнийг ихээр дээшлүүлэх жирэг аль олон төлөвлөгийг дурдсан нь надад нэнч гүн сугдал үлдээсэн юм. Дундад улс нээлт хийхийг баримталж, хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал эдлүүлэх хөгжилтийн сэтгч байршил алс хэтийн байж хүндэтгүүштэй юм. Бүх дэлхийгээр нэвтрэлчээ хамтын ажиллагын хөргийг илүүхэн байгуулж, харин харьцаа холбоог тасалж тусаарлсан өндөр хэрэм босохгүй байхыг хүсэж байна гэжээ. Дундад улсын чагуурын төвчөөний олон улсын хамтын ажиллагааны жуурганы дарга Жан Шин Ин илэрхийлэхдээ Бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярааны зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үүдэлт шинчилэлт хийх үйлдэлгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, гажир орны байдлаа тохируулан нэг улсад нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан Маазуу төслийг бүх дэлхийн хөгжиж байгаа нэн олон улсад оновчтой найдваржуулахыг ахиулна гэжээ. Чинхай их сургуулийн хиймэл оюуны дээд сургуулийн захирал Яо Чижир илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн яраанд над хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь манай хиймэл оюун эрх биш нийтэмд нь ашиг хүртээсэн байх хэрэгтэй. Бид нэ хиймэл оюуны амар төвчнээ судалгааны ажилтанд авчих хэлбэл хариуцлага бол дараа мэрэгжлээ хамгийн сайн хийх явдал болно. Хиймэл оюуны жасан чигчлэлтэд эрх биш ил улс бүр хамт оршиж хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй гэсэн үг болно гэжээ. Шин түүхийн гараан дээрээс дундад улс нэн нээлттэй овор, нэн бодтой гэрхэмлсэн ажил ага, нэн алс хэтийн харчаар ил талийнхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол болон өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна.
1: Тубараж хүмүүдэ. Тубараж 7 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхтөнд буян жиргэлэлд үлхий хамтаар ахиулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Тубараж хүмүүдэ. Дундад улсын өв хамт нам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамт нам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жулунпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаалардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаалард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжлэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамт нам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухааны техник мөрөгчлөлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонны мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаа шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрэх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олно ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган тэлбэс хорооны сонны мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт ваар тоосох жигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхан. Тайландын Бангкокын шуудан сонной дээр жиргэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дүншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуу тэтгэх зэрэг байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг баталхаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарны мөдөнөөс үлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтө болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнай мөн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ, дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнай мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдээ, 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадад дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжиндэ жасхийн

0: явдлын их тэнхэмд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг жахаргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхаа байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алан ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВт-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алан ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алван ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааши дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нөмрлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнц тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Куиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дунд улсын ухамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын биеэн дааж тус улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн замыг хайн сувгчлэхийг хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ. Тубаражгийн мэдээ. Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртийн Умбаса гарамт өнөтгөх талан чийглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Өлгүүр машина хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухайн газрын ончлох тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барааны авдрыг барааны онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яаралтай байдал нь нэгэнт Кенияагийн далайн эргийн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дунд улсад явуулах том том барааны хөлгөн гэж яг аяллан эхлүүлэхэр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилцоор машинаар барах жогсолгүй жохжуулж байла. Бомтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Жүн Шэн Кенияхийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж

0: баруун шиан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөр зам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр зам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг замын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж ил болно. Төмөр зам нь дундад улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, зам дагуухийн гажир орны ажвил дүр зэрэг ажвилсан хөгжилтийг дайжилсан байна. Мөдөнүүдээс сонсглоо, хариуцсан найруулагч Арааш Ням Буян тгш, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
1: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
4: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошу мактайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жуэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартэл хорхан тоолья. Байла!
0: Жалгаада та нартан бичхан найзыг авира ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut Kalo upuch umgut Kachir mut muluho Kanchin ursahan Yusaihan Hukusaihan Akhtar gwaid nisan turbicha At atkam sarbeha Ait tuhwa huwad Arda ista chitsaihan Yusahan, huhusahan, hul ayat bas hutja, hurl hik basanduloha, hanas emgui himalaga, hanir usaha.
3: Yusahan, huhusahan, urim bube johabal, ej sanchi, Сансухсан Нэнийх Чиябыл Ух Аранчы Сансухсан
2: Йо

0: Бичгэн найзнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 9 номоор тоорлчихж байгаа. Энийг тайлсан хүнэтгэн урья.
2: Намаа заахан байхад миний өвөг аав намайг ярьж ирсэн. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. Уужуур таныг хаан байсан гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайны нийдэж сайны нэмэж ав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа ачаатан гарчиж гинэ. Тэгээ нэг өдөр хаан дотроо бодож Окей, ерөөдөө би найр наадам тоглоом тэглээ. Хааны алдад гарч яргүй. Мор уралдахар бодоход миний мор төрүүлдэг. Бөхөөр тун ном сум харуухуу шатар наадах уу намайг давсан хүн нэг ичгүй. Аа, ингээ бодоволч та. Энэ ертөнцид намайг дийлдэх хүн баг байхгүй байна гэж бодож гинэ. За ингэж өтер нэг л хүнөөсөө гадуур хэлчихэж гинэ. Хая одоо миний нөхнүүд бархан байна. Үзэн хаан бат хутал хэлэх. Аяа хэлэх нь аргагүй. Хаан одож аа чимсэрхүү хутал хэлдэг хүний би нэг чадаж харахыг хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж амины улсдаан болныг жартархаж. Тэр жардаан бол ингэж хэн хэрвээ сайн хутал хэлж чадавал тэр хүнд шин ат суулга мөнгө шагнана. Хэрвээ худал хэлэх гээд худал хэлж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж жар тархаж. За ингэсэн энэ жарыг сонсон хүм бүхэн шин ата суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүн ирээд янзүрээр худал хэлж игнэ. Хаан сонсоочхоо хөө тийм тийм тэр бүр үний 20 дашуур гээд 20 дашуур гойдаа хөчдөг нэ. За ингэж тэр нэг өдөр 70 хотолж тавиад ирлэг нэ. За хаан минь сүмбөрөөд идэвт хэдий байхад сүм далай шалчигддээ байхад намаа заахан байхад нар доор байхад би аавын хаан цагаан тэмээгийн хайж гэсэн хаан хөө тийм тийм чи аавын хаан цагаан тэмээгийн хайгаа явуулсан би бас үжсэн ингэж гинэ. 70 хотолчийн үгэн жогсоосгүй өргөлж хэлэн Ургаади шавгийн доор төрөөди туулэ засаади номоор харуулж аваад тэнгэрд биш газард биш галш тааж шарж гэсэн мэл хаан чи бас мартаж байна шүү чамай хүн хэлж 70 хотолч гэдэг юм бэ чи нэг хотол хэлж чадаасангүй шүү чи яас хаан туулагаа шарж хад би чиний дэрэгт ичээд үгэлээ чигээ чи наймаа тэр шарсан туулааны гоё өгдөг үлээ 20 дашуур Чанхит та талан хутац я 20 дашуур гуйда хөөччих нэ. Чигсэн мэл хай. Хааны худал хэлэх юм юу байдэн до. Ингээч бардам бодсон балансан тавиад ярьчи. Хаан балансан ингээч харч. Зөө балансан чи ус юу гэж худал хэлэхээр ирв? Хөө хаа минь хаанаас чамай худал хэрэг чилээ байх ма. Тэнгэр газар ба галын талаа бол чихтэй болж одоо яах ма? Яах ма? Гал ирлээ, ирлээ. Хаан оо балан сагийн худалч гэдэг юм байлээ. Энэ ёстой үнэн үхэж ш. Аа, үнэр чихтийн утаа үнэр тэжээ. 20 дашуур. За ингэдэс балан сагийн 20 дашуур гуйдаа хөөччихнэ. За энэ хоёр сэрхүү худал хэлдэг хүн яа бүр 20 дашуураа гуйдуулаа хөөгдсөн учраас нэлээд хөт хоног одоо хаана дээргээд худал хэлдэг хүн ирэхэн бэж чигнэ. Чигэж дээр нэг өдөр нэг заахан хөө Уран хай дийлтэй сэгсгэр үстэй галтар царайтай энэ нэг жахан хөөхд ирчлээ. Хаан ангаас жахан хөөгдний харцгаа. Чиний энэ шинжээр 20 дашуур даах царай вэ нү? За за за чи эртгэ харь харь би чимээ уучлаа ингэж. Жахан хөө

0: гурван чичрэ нөтэн жолоодаг байгаа. А? Ханаас чи худал хэлхий сурсан юм ингэж. Хой, энгэсэн сэг жахан хөө уранхай дийлэн хам хормыг идэв чи нэг саамар гэж хаа. Ханаа та миний хэлсэн үг юу худал гэж одов. Шин арт суулын мөнгөө хайрлах болоо гэд мөргөж гин. Энгэсэн хаан хүү ихийн дэс энэ юм жахаа юм тари би харьга хуурдчихдээ биш гэ. Бодох тач. Оо, тийм тийм. Чиний хэлсэн бүр үнэ үнэ гэж. Жахан хөө Хаа би бодож ижээ миний хэлсэн бүр үнэн байх уу? Улаан чин туул ээж ин улаан бохот төрөөтэй 1000 нүхри 10 тэмн лан мөнгөөр бодож аваад явсан юм. Мөнгө юм бас өгөөгүй. Одоо эдгэр өрүүдийн хаан авта илгэр болох болоо гэж. Хөө хаан ма төс гэвц. Чаа энэ чи яруулгүй хэрэгт орлаг бодо. Бэч бэч одоо бос хэлхэн бэч зогсоо. За ингээд шин арт суулга мөнгөө нөгөөд Авто мөнгөдөө чи өр үүдсэн нүүрд чи хүрсэн тэр хэрээр гэдэш хаанта голдоо унсан чи манарч чиг нэ. За миний үлгэр энэ төр эдгэслээ.
1: За баярлалаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулга өгч чанд орё. Аль сэтгэв сонгох уу?
0: За эсвэл сонгоул таархаас өгөөс би ч 7-ыг сонгоё.
1: За 7-ыг сонгоно гэж байгаа. За ордсын аман яраан дэх унтгтэй гэдг нь ямар утгатай үг вэ? Унтгтай юм байнг гэж ярьдаг. Тэгээд унтгтай гэсэн үгийг тайлбарлаж ярих юм байна.
0: Тэр ч та аюул тийм шүү. Хичээмж тавьсан дээрээ.
1: Аюул тийм байна. Аюул тийм байна, тийм ээ. За ингээд юу харуултыг харъя. Гинэнтэй, аюултай, жив харууллаа. За ингээд дараагийн сэдв. Мор унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Э. Хусуур, Б. Самнуур.
0: Б.
1: За бигийн сонголоо гэж байна. Ингээд юу харуултыг харъя. За уучлаарай. Хусуур юм байна. Ингээд оруулсан баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За ингээд жалгаад 10 номер тарилч гэж байгаа энэ тасанд хүндэтгэн урья.
3: Жиргэлдэ мэрэгэлдэ хоёр. Эртний урдын чагд. Жиргэлдэ мэрэгэлдэ гэж ахад уу хоёр байж гинэ. Энэ ахад уу хоёрт гоёмэг чи нэг сахан жүстэй. Сэчин сүргэлэн Охин дүүтэй байжээ. Энэ гуруулаан хархан багаас нь аав ээжээс нь салж өнөч нь өрөөсөн хочирч хэдүүл айн тулгын гурван чилоо шиг аж тэрэн амьдарч байжээ. Нэг өдөр энэ сахан гоёмэй дүүгийн харин нэг үлэг дээрмээрээд булааж аваад явчжээ. Энэ нь харин харалдай хаанай хүү хар амотон тайжгч байсан юм байна. Дүүг нь булаагдсан хойшоо ах дүү хоёроо санахын нэхэр санаж жовхын нэхэр жовж яах бол энэ сайхан дүүгээ олж авах юм бэлэ гэж бодсоор байгаад хоёулаа олохоор мордожээ. За чигээд ах дүү хоёулаа өндөр уулыг туулж өргөн далайгийг гэтэлж хар салхинд жадагдаж халуун наранд шарагдаж явсаар байгаад нэг их марал хотонд ороод ирсэн байна. Энэ чинь харалтай хаанаа ордон байсан юм байна. Жаахад уу хоёлаа надад сагдгаа нолоод ихе явсаар байтал. Нэг ордоны үүдэн хажуудаар нэг жаахан бүсгүй хүүхэдтэй саатуулаа сууж байна гинэ. Чигэд ах нь одоо хэлжээ. Дүгэ. Тэр нэг жаахан бүсгүй чи үжээд ирэхгүй. Хим бэ? Сэмэлэ дүүн. Болноо гэд гүйжчээд тэр бүсгийн дэрэд гүрсэн мэлэ. Тэр жаахан бүсгийг харъя. Жаахан хүүхэд айн саатгуулсан дуулж байна гинэ. Жиргэлдээ мэрэлдээ жим бүвэй. Жигстэй гоё мэгийн

За чигэл хойлоо маргааш ирж үзье гэд явжээ. Маргааш нь энэ хойлоо энэ гарч удаа нэрсэн мэлээ. Сэг жахан бүсгүй мөн тэр орондоо сууж тэр жахан хүүхнээ саатуулж энэ дуугаа дуусаар байжээ. Учир нь энэ жахан дүнж ахыгаа ихэд санаснаас ах хоёр ахын нэрийг бүүвийн дундаа наруулаад дуулж байсан юм байна. Хоёр ах нь ойрдож очоод нарийн ингээс шинжиж үжсэн чинь хүүе энэ чинь яг манайсыг хүүхэнд мөн байна шүү гэд хэдүүлэн үйжсэн хэрэг танилжч өмнө хоног уулзаа ярилжч нэгсэн төрөлчад үйлчлчад авжээ. Тэгээд хоёр ах нь одоо бочих болжээ. Ах нь дүүтэй хэлсэн мэн. За миний дүү чи одоо ийм сайхан тайч хүнэ хатан болсон юм байна. Ачир хөөгдөж гарсан юм байна. Одоо айл гэрэн сайхан авч ачир хөөгдөн сайхан нөсгөж сайн сайхан амдраарэ. Хоёр ах нь бид хор явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрч жүгэн мордожээ. Наатай очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан сарчлан сарчлан харагсаар

0: Нохолохосоо. Хоёр ах минь баяртай гээд очирджээ.
1: Жиа баярлаа гээд 10 номор тайвлгэрч маань өрийн хаан үлгэрийн тавхандаа сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номоор тэ сэдвийг сонгох вэ? За
0: 10-аан сонгоё.
1: За 10 номоор тэ учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцсон аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ?
0: Өмш.
1: За өмш гэсэн байна. Жив хариултын харьяа. За өмш гэж байна. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв өгье. Чингис хаан ангны тайлгад тахилгын ёслолд 99 чагаагчин гүг уйдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батж жилэ.
1: За ингээд батж жил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд батж жил гэж байдаг. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе.
0: За баяр хүргэе.
2: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Төвөрөөжийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид нэвтрүүлгэн хүргэлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тунгалах, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорниос галуу шуудыг гаргамжиж нутгах юм нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овог минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгө.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дугаарт чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийг биелүүлсэн байдал ба зарлах цаг тохиолын тухай. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болоход 10 хэдэн дүншүүр хүн амд ашиг хүртээсэн нэн өндөр төвшөнтэй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бол манай нам шин эрэнд орсны дараа чинээлэг нийгмийг үндсэндээ байгуулан бүтээсэн суурин дээр дурдсан тэмцлийн харалт мөн. Тэр нь ард түмэнд хийсэн төв чанга амлалт болно. Өөрчлөлт нээлт хийсэн ихний үед намын төв хорооноос чинээлэг нийгмийг байгуулан бүтээх бодлогын төсвөллийг дурдсанаас нааш бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалтаа болгож, хэдэн үеийн хүмүүс ямагт туушлуулан залгаагаар тэмцээр иржээ. 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалт олох шат үе болно. Бид голдлогыг атгах, дутуудлаан хөвөрдөх, буурай талан хүчирхэгжүүлэхийг товойлгож, хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах, нарилаг оновчтойгоор ядуугаа сангижруулах, бохирдлыг сэргийлэн засах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайныг эрс сайтар хийгээд

0: аль олон чухал их шин амжилт бүтэмжийг олжээ. Гэнт үүссэн шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг нь манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд маш их ашиггүй нөлөө үзүүлжээ. Намын төв хорооны эрс чанга удирдлага доор бүх улсын ард түмний хамтын чармайлгаар шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их байлдах бодлогын үр бүтээлийг олж, манай улсын аж ахуйн нийгмийн сэргэлт бүх бөмбөрцгийн өмнө эгнээнд орж, гол болох аж ахуйн гүйцэтгэл тоо сайжрах хандаштай болж, нийгэм ардын амьдрал бүтэмжтэй батлагаатай болжээ. Жишээлтээр энэ жил манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг ардын зоосоор 100 түмэн дүншүүр төгөргийг давж, ард түмний амьдралын төвшин элт дээшлэн, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосхны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх талаар ядуугаас ангижруулж, 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд тогтоосон хөгжилтийн харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэн, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлж чадах болно. Одоохонд мөнх чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ажлыг явагдуулж байхыг бодол хийлоод, сануулгын ноорогт чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох талаар шийдвэрлэгч чанартай амжилт бүтэмж оллоо гэж өгүүлжээ. Дараа жилийн дээрх хагас жилд намын төв хороо чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээснийг системтэй үндлэн жишиж дүгнээд, манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээснийг жинхнээр зарлана.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.

0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын эвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалт иш урагшлий. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хэдэн үеийн хүмүүсийн үргэлжилэн тэмцгээр дамжин бид удалгүй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх ажлын үүргийг биелүүлж 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх гэж байна. Дараа жилээс эхлэн 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах болно. Энэхүү чухал цаг мөчид бид манай улсын хөгжилтийн ерөнхий байдал сайн байж, бидэнд шин агуу их ялалтыг олох суурь, нөхцөл, чадвар бүрэн байхыг олж харах мөртөө одоохонд маш олон зөрчил

үзэлтэй хөгжилтийн үзэлтийг баримтлан одоохны улсын гадаад дотоодын байдлын эдрэм будлянтай үзэгдэл доорх мөн чанарыг тодорхой таньж аюул төгшүүртэй үед самгардахгүй төгшүүрийн дундаас тохиол хайж зам нээн урагшилж шин байдлыг нээж дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Олон улсын байдлаас үзвэл дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлт төрөгнөөр өдрөн хувирах хугацаанд орж, олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үеэ эдрэм будлянтай болж байна. Нэг талаар энх тайван болон хөгжилт мөнл цаг үеийн гол сэд байж, шин нэг ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалд гүнзгийрэн хөгжиж, олон улсын хүчний харьцалд гүнзгий тохируулалт гарч, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогдхон хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатаншиж байна. Нөгөө талаар дэлхийн байдлын тогтун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгдэн, шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ихээр дэлгэрсний нөлөө өргөн дэлгэр гүн гүнзгий байж, аж ахуйн дэлхийчлэлт сүргүү урсгалд учран цул ардын үзэл, гадаадыг гадуурчлах үзэл толгоо өндийж, ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, эзэрхэг үзэл нь дэлхийн энх тайван болон хөгжилтөд сүрдүүлэл болж, олон улсын аж ахуй, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, соёл, амар төвшин, улс төр зэрэг байршилд цөм гүнзгий бөгөөд будлянтай хувирлт гарч байна. Бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн хандшийг тогтоох зангилгын хүчин зүйлийг оновчтой таньж, байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын байдлаас үзвэл манай улсын үргэлжилсэн хөгжилт нь олон талын давуулаг ба нөхцөлтэй байх бөгөөд бас цөөн бус хүчирдэл ба шалгалтад тулгарч байна. Зангилган бүх талын хувьсангүй алс хэтийн хараагаар асуудлыг үзэж, хөгжилтийн шин орон зайг идэвхэт өргөтгөх явдал болно. Нэгдүгээрт, нийгмийн гол зөрчлийн хувирлтыг гүнзгий таньж, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх системт чанарыг чангатгана. Одоохонд манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа гол асуудал бол шинийг үүдэх чадвар нь чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй. Тарайлангийн суур бас бат бих биш. Хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын үүрэг хүнд зам хол байж, ардын амьдралын баталгаанд дутуудал оршиж, нийгмийн засалтад бас буурай зүйл байна. Багцлаад хэлбэл хөгжилт тэнцвэргүй, хөгжилт гүйцэдгүй байна. Хөгжилт тэнцвэргүй байх нь голдуу, ил орон бүс, ил хөрөө, ил талд тэнцвэрэн алдсан үзэгдэл оршиж, бүхэл цогцын хөгжилтийн төвшний дээшлэлтийг хязгаарлаж байна. Хөгжилт гүйцэдгүй байх нь голдуу, манай улсын нийгэм журамт одоо хичлэлтийг бүх талаар биелүүлэхэд бас нилээд урт зам замнах чухалтай байж, хөгжилтийн үүрэг мөнл маш хүнд байсаар байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулахад хувьсангуй бодосч үзэл болон түүхийн бодосч үзлийн ертөнцийн үзэлт аргын онолыг баримтлах хэрэгтэй. Нийгмийн гол зөрчлийн тусгал мөн тул нэг л доор шийдвэрлэх бололцоогүй, эрхэвш
идэв

хэдээ мөтөмжтэй бөгөөд шантаршгүй чармай хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж болгох ба харалтаар өдөрдөмж болгохыг баримтлан системийн үзэлтийг баримталж суурайн бэхжүүлэх, давуулгаан бадруулах, дутуудлаан нөхвөрлөх, буурай зүйлэн чангатгаар хүчилдэн чармайж аж ахуй нийгмийн бүх талын зохицонгүй бөгөөд үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг гүнзгий таньж хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх хандлагат чанарыг чангаруулна. Манай улсын урт хугацаагаар оршиж байсан хомсдолтой аж ахуй ба хангалах хөрөлцгүй байх байдалд нэгэнт үндсэн чанартай хувирлт гарч ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл нь ерөнхийдөө нэгэнт байх эсгээсээ сайн эсэг болж хувираад олон янзын олон дэс давхаргааны олон талын онцлог илэржээ. Түүний доторх маш олон хэрэгцээ нь өнгөрсөнд тийм бачим тулгам асуудал биш байжээ. Одоо ард олны шаардлага өндөр боллоо. Иймээс эдгээр асуудлын тухай бидний танилт ба ажлын төвшнээнч зохицонгүйгээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг нэн сайн хангаж хүний бүх талын хөгжилт, нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж бүх ард түмний хамтаар чинэлэгдхийг нэн илэрхий мөн чанарын агцтай болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

3 дугаарт ажи хүйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдлыг гүнзгий таньж хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх итгэл зоригоон чангаруулна. Одоохонд манай улсын аж ахуй үйллийн чанартай хүчин зүйл ба бүтцийн чанартай хүчин зүйл давхатсан. Охрох хугацааны асуудал ба урт хугацааны асуудал солигдсон. Гадныхын дайралт ба шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн дайралт золголдсон зэрэг олон давхар нөлөөнд тулгарч байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй хүчир бэрхтээ боллоо гэж хэлж болно. Хижгийн дайралт бол төр цагийн юм, ерөнхийдөө эзэмдэж чадна. Гадныхын дайралт нь биднийг гэдрэг шахаж, бэйэн дааж шинийг үүдэх алхцыг төрөгдөгжээ. Манай улсын аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувраагүй. Намын бат чанга удирдлага, манай улсын нийгэм журамт байгууллын хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах байгууллын давуудаг бол аж ахуй тогтуунаар урагшлах нийгэм амар тогтуун байхыг биелүүлэхийн үндсэн баталгаа мөн. Урт хугацааны туршид манай улсын хурамдуулсан элбэг зузаан бодсон суур, элбэг дэлбэг хүний хүчний их баялаг, бүрэн бүтэн аж үйсийн систем, хүчрэхэг их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин жич манай улсын бүх бөмбөрцөгдөх хамгийн их хамгаас илүү далд хүчинтэй зах дэлгүүр бол бидний аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах ба гадаад төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглох үндсэн төшиг мөн. Улсын дотоод гадаадын байдлыг ерөнхийдөө задлаж үзвэл одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөн л байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байгаа боловч тохиол ба шалгалтад цөм шин хөгжилт хувиралт гарч байна. Байлдах бодлогын тохиолт хугацаа гэдэг энэхүү ухаагдхууныг тухайн үед дурдан гаргах үйс тэр нь тус зууны түрүү 20 жилийг зааж байжээ. 20 жилийн дараах өнөөдөр байлдах бодлогын тохиолт хугацааг хэрхэн магадлах нь нэгэн чухал их асуудал боллоо. Өнгөрсөнд бид байдлыг даган урагшилж байсан болохоор тохиолыг эзэмдэхэд нилээд хялбар байжээ. Одоо салих сөрөн урагшилж байгаа болохоор тохиолыг эзэмдэхэд тийм хялбар биш боллоо. Өнгөрсөнд их орчин нөхцөл харьцангуйгаар тогтун байж, төгшүүр ба шалгалтыг нилээд амархан тодорхой олж хардаг байжээ. Одоогийн дэлхийн байдал үймэн дэвжэнтэй бөгөөд эдрэм будлянтай. Газар орны улс төрийн шалгалт салхи давлгаан ихтэй бөгөөд далд босго ба далд урсгал бас олон байсаар болохоор аргацэн зохицох чадварт нэн өндөр шаардлага дурджээ. Өнгөрсөнд манай хөгжилтийн төвшин доор байсан болохоор бусадтай харилцан нөхөрлөх чанар нь илүү шиг байжээ. Одоо манай хөгжилтийн төвшин дээшилсэн болохоор бусадтай өрсөлдөх чанар нь илүү боллоо.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвччихсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Бая халуурч нь удаа титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ганц хэлбэр биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаанаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншлоход тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаа халдварт хэдхийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд биеэн байцаалгах үед биеийн илэрлэл нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Нэрэн үеийн гэгээр ил.
1: Нэрэн үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.

сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдар Аргентины жохолч яруу найрагч Хорхо Луис Борхесийн Бурхнай бичээс гэсэн өгүүлэлгийг сонсогч. Дараа нь Монгол улсын жохолч Дармагийн Батбаярын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хүлгэлсэн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Бурхны бичээс Хорхо Луис Борхес. Хорхо Луис Борхес 1899 оноос 1986 оны хооронд амьдарч байсан Аргентиний яруу найрагч, жохолч, орчуулагч, жохолчийн дундах хууч судлаач гэсэн алдартай. Аргентиний Буюнес Айрес хотын Англи удамтай гэр бүлд төрсөн байна. Испан, Англи, Франц, Герман хэлтэй утга жохолын бүх төрөл сэтэлд бүр биир дүрж өнгөрсөн. Хар багасаа номд хүрээлэгдэн өсөхдөн уран жохолын авьяасаа гайхуулжээ. Өтлөө насандаа хараагаан алдсан хэдий ч жохон бүтээхөн жохсонгүй. Төлөөлөгч бүтээлд нь Буюнес Айресийн сэтгэлийн уянг, нүдэн өмнөх сар, Сан Мартиний тэмдэглэл, сүудрийн магтаал зэрэг яруу найргийн төвөр, жүрэг сүлжилтсэн чичирлэг, нууч ордон, элсний бичиг, барын шаргал зэрэг туужс багтдаг. Чулуун гэндэн түнч гүнжгий, дотор талаас амбал баргал хагас бөмбөрчиг мэт хэлбэртэй харагдана. Шалан тэрхүү дугаарсан ханнаасаа арай жижигвтер болохоор энэ шорон жовлонтой дарамттай гинжирэгч чаглашгүй том санагдах хажаа. Бөмбөр нүхий яг голоор нь ороосон өндөр хан бий, өндөрч гэсэн дээвэрт арай л тулахгүй. Ханна нэг талд би, нөгөө талд нь ягвар гэмэх шар чохор ирвэс. Хашигдсан торын хон орон жай чах хухчаг нэгэн жигдийн үл үжигдэх алхаа гар хэмжинэ. Голын хананд шалнай төвшөнд өргөн чонх гаргаад торолжээ. Сүудэргүй болдог үед чагийн эрхээр анжаарахт харгу болчихсон адарын хавхаг нээгдэж бидэнд олсны үжүүрт бэхэлсэн варант ус жүсэн мах буулгаж өгнө. Тэгэхэд л харангуй нүхэнд гэгээ тусч би ирвси олж үждэг билээ. Харангуйд өнгөрсөн он жилүүдийн баримжааг би нэгэнт алдажээ. Урд жалуу байхдаа би өрөөнд дотуураан холхож чаддагсан. Одоо бол үхсэн амтнай хөвд орчхоод бурхан энэ бүхэнд чиг тавих болов уу хэмээн хүлээж хөвтгөл үлдлээ. Нэгэн чахт би урт чахурын хутгаар жолохт гаргах хүмүүсийн чээжийг яран хабргийн хадаж явлаа. Одоо бол ид шидийн туслал чаагуугаар тоостой шалнаас ч өндийх тэнхэлгүй болжээ. Чич субргийг шатаахынхаа өмнөхөн өндөр мордосоон буусан хүмүүс надаар эрднес хаа байгааг хэлүүлэхийн тулд улиссгсан төмрөөр хайрсан юм. Нүдэн дээр минь бурхнаа баримл нуран унсан. Гэвч бурхан намайг орхихгүй. Хатуу харгас эрүү шүүлтийг үг дугаралгүй давж гарахд минь тусалсан.

намаа ташуурдаж жодож үй мөчийг минь жирэмдгэлч гсэн. Тэгээд л дотроос нь амьд гарна гэж найдалгүй энэ гянданд би ухаан орсон юм. Чаг нөхчөөхийн тулд ямар нэг юм хийх хэрэгтэй гэдгийг мэдрээд харангуйн гүнд хөвтөнгөн урд мэддэг байсан бүхнөөм би ой ухаандаа сэргэн сандаг боллоо. Чулуун могойнуудын тоо байрлал юм уу? Эмийн ургамлуудын шинж чанарын ялган ботсоор урт урт сүннүүдийн өнгөрөөлөө. Ийм жамаар би он жилүүдийн хөдөлгөөнд оруулж чадсан бөгөөд урд надад байсан тэрэл зүйлстэн ахаад эжнэн боллоо. Нэгэн сүн би аян жамын хүн далайн барааг олж хараагүй явах таанч чусандаа давлгаалан түрхрэх чимээгийн мэдрэдэг шиг хамгийн үнэтэй нандан дуртгал уруугаан дөгсөөр байгаагаа мэдрэлээ. Хэдэн чагийн дараа мөнөөхд дуртгал минь тодорхой болов. Энэ бол бурхантай холбоотой сургалуудын нэг байсан юм. Альваа чах хугацааны өчс дуучрах маш олон жовлон жүдүүрийг тэр урдчлан олж хараад орчлонг бүтөөсөн анхны өдрөөнд эн бүх гай жовлонг арилгах чадвартай шидд томьёог бодон олжээ. Тэр томьёо нь хамгийн холын үе удамдаж хүрхвэч ямар ч тохиолдол түүний сармагжуулж чадхааргүй тийм хэлбэртэй бүтөөгдсөн ажээ. Хаа ямар бичгээр бурхан энэ сургалаан тэрсэлсний хэнч мэдэж чадахгүй. Гэхдээ уг бичээс хаанаг гажар нуучаар хадгалсан бай. Чаг нь болоход нэгэн сонгомл хүн түүний тайлан унших болно гэдэгт бид эргэлждэггүй шүү дээ. Ях тэгэхэд л би чаг хугацаанаа ямхт төгсгөлд нь бид оршиж байдагчлан бурханд хүчин зүтгэгчдийн сүүлчийнх нь болох миний ховж яач магадгүй. Энэ бичээсийг тайлж ойлгох бололцоо олгох юм билүү дээ гэж бодсон юм. Харангуй гянданд байгаа минь миний найдварыг өчүүхэн ч бөгөөсөнгүй. Тэгээд ч кахолмад би чухамхуу тэрэл бичээсийг хэдэн мянга удаа олж харсан нь жайлшгүй. Ганчхуу түүний ойлгож чадаа гул болохоос. Энэ санаа намай сэргээсэн бөгөөд дараа нь бүр толгой эрхэхэд хүрхсэний ч хэлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхий даяар эрт дээр чагийн учир нь тайлагдашгүй мөнхийн дүрснүүд хаа сайгүй сачгдсан байдаг шүү дээ. Тэдгээрийн аль нь ч бидний хайж ива сүлд тэмдгий бэхтэж болно. Бурхны үг гэдэг нь уул ус, гүрэн улс, одод эн тохол ер юу ч байж мэднэ. Гэвч уул ус он чагийн урсгалд тоос чороо болон хийсч, голын ус голдорлон сольж, улс гүрнүүд мөхөл сүйрэлд өртөн оддын дүр жургач үргэлж адил хөвөрөн байдаггүй. Хормост тэнгэр хүртэл өөрчлөгдөн ховордог. Уулын тэр, одооч тэр тус тусдаа ховь хүмүүс мэт. Ховь хүмүүс би болдог, үгүй болдог. Тэгээд би батбах чанар нь илүү эмжиг хөврэг шинжин дутуу тэмжүүлий хайх боллоо. Тараа будаа, өвс ногоо, шувууд хүмүүсийн үй дамжих тухай эргчүүлэн бодлоо. Магадгүй шидэт томьёо миний өөрийн нүур чарайн дээр бичигдсэн ч юм билүү. Тэгээд л би энэ эрлүүдийн жорилгон болоод байгаа биз. Яг энэ ахшинд би бурхнаа тодтгол шинжнүүдийн нэг нь саяын ирвсч бас мөн гэдгийг сонсон юм. Сэтгэлд минь тийм гэхийн аргагүй баяр хөөр овлжлоо. Би өөрийгөө чаг хугацаанаа анхны өглөө хэмээн төсөөлж хадан агүй балар ширэнг сундгай арал хаалгуулхаа үрж болж байгаа төрүүлдэг ирвсээс эчис төгсгөлгүй толов судал үржих амьд арсан дээр сургал альтвраан хамгийн сүүлчийн хүмүүсд хүргэх гэж хөвлөн суугаа бурхны дотроон дүрслэв. Бас энэ аимшиг төрвөлөгч муурын овгийн их хатаггүй гинжин хэлхээг төсөөлөн бодлоо. Хажууханд минь ирвэс байв. Хөрш жиргэлдээ энэ байдлаас би өөрийнхөө таамаглалын баталгаа хийгээд бурхнаа нуучлаг өршөөлий олж харсан гэдэг. Толов бүхнээ хэлбэр байрлалыг судалсаар би олон жилийн илээлээ.
Сохор харангуй өдөр бүхэн надад ахшин жуурын гэрэл гэгээгэд сойрхож, тэр үед нь би чохор арсан дээрх хар бичээсийг ой ухаандаа тогтоом баралж авдаг байв. Тэдний нэг хэсэг нь салангкед чигүүд байдаггүйл жарим нь үргэлжилсэн судлууд, гуравтх нь чагаргын битүү тойргуу дагаад эчс төгсгөлгүй давтагдана. Давтагдаж байна гэдэг чинь эдгээр нь нэг үе юм уу үг байж таархна. Ихэнхийн улбар хөвөөгөр хэж гарлагдсан байлаа. Энэ ажлын минь хүнд бэрхийг яраад яах вэ? Бичээсийг тайлж унших боломжгүй юм байна гэж би нэг бус удаа битүү хананууд тээш хашгирч байсан. Аажим аажмаар хэсэг бусхан онсог намай жовоохон болж, нийт үгс нь бурхнаа битсэн энэ үгийн утга юу болох нь илүүтэй шаналлагдаг болсон юм. Ямар учиртай үг юм бол төйлийн үнэн эдгээр үгсэд шингэсэн үү гэж би өөрөөсөө асууна. Улмаар хүний хэлэнд бүхий л орчлонд ертөнцийг бүтнөөр нь тусахгүй үглбэр гэж үгүй юм гэсэн гаргалгаанд хүрлээ. Ирвэс гэж хэлнэ гэдэг нь уг үгийг хэлүүлэгч ирвсүүдий, түүнээ барьж итсэн бугнуудий, бугнаа итсэн өвс ногоох, өвс ургамлын эх болсон гажир шороох, гажир дэлхийд гэрэл тусгсан тэнгэрийг илэрхийлнэ гэсэн үг. Тэгэд би бурхтын хэлэн дээр бол эдгээр эчс гэж гаргүй нэрлсэн авьяануудын ямар ч үг илтгэж чадна. Гэхдээ битүүлэг далд утхаар бус шууд нэг жирэг илтгэчих юм байна гэдгийг ухаарлаа. Явандан бурхнаа айлдбарын тухай ойлголт минь өөрөө надад хүүхтэрхүү гинэн шүтэн уруугаан халдан доромжилсан аястай санагтахад хүрлээ. Бурхан бүхий л ахвайг өөртөө багтаасан нэг л үхэлсэн байх учиртай. Түүний амнаас гарсан ямар ч дуу авьяа бүхий л орчлонд ертөнц юм уу? Цаг хугацаанаа бүх төвлөрлөөс дутуу утга учир агуулах ёсгүй. Бүхий хорвоо ертөнц гэх мэт өрөвдмөр ойрхон хүнээ үгсвэл ердөө сүдэртэдий. Дотроо агуулж би бүхэнтэйгөө эн тэнчих чорын ганч авьяархуул юм гэж би бодлоо. Нэг сүн өдөр ч юм уу? Өдөрсөн хоёрын ялгаа гэж надад юу байх вүлээ? Гяндан намын шалан дээр ширхэг элс бий болжээ гэж зүудлв. Түүнд нэг ихч анхаарсангүй нойрондон автлаа. Тэгтэл би цэрэд хоёр ч ширхэг элс байхыг олж үжилээ гэж зүудлв. Би өргөн унтахтаа элсний ширхэг гурав болсны үжив. Энчлэн эчс төгсгөлгүй үргэлжилсээр бүх шоронго дүүргэж би энэ элсэн уулан доор бөгчмдөж үхэх шахлаа. Тэгэд унтсаар л байгаагаа ойлгонгүйд хамаг хүчээн шавхан байж нойросоо сэрв. Гэвч сэрлээ гээд нэмэр болсонгүй. Элс дээрээс минь асгарсаар л байлаа. Тэгтэл хэн нэгнэ дуу гарч, чи бодит амьдрал луугаан бишээ, мөнөөх жүд руу гансэрчлээ. Тэр жүд чинь өөр жүдтэй оролцчихсон. Энэ маягаар жүднээ хэлхээ яг өлсөн ширхэгүүттэй адил тоо томшгүй. Чиний хөл тавьсан жам хижээч дуусгүй. Чи жинхнэрэн сэрхэхээс өмнө үхэх болно гэхэн сонсогдов. Би үхэж байгаагаа мэдрэлээ. Аманд элс дүүрсэн хэдий ч жүдлэгцэн элс намаа алж чадахгүй. Жүднээс төрдөг жүд гэж байхгүй хэмээн хашгирч амжав. Би харгалжих чинь чарай хийгээд гарыг бодолтой жийл хийгээд олсый мах домб хоёрыг олж харлаа. Хүн ховь тавландаа баг багаар дасч би байдалдан автдаг шүү дээ. Би нуучийг тайлан уншигч, өшөө авахч, бурхнаа бошиг үзүүлэгч хэдий ч юунаа өмнө хоригдл байлаа. Жүднээ эчс хэжгааргүй англаас эгэл гэртэн харах мэт би шорон луугаа бучж ирлээ. Би чихтэй гянданаан шар чохор ирвсэ гэрлийн хавхаг өөрийнхөө эчинкэй бэй махуд түнэр харангуй чулуун нүхэн махтан шившив. Тэгэхэд л хижээч мартахгүй гэхдээ үгээр илтгэн хэлж чадхааргүй тийм зүйл надтай тохиолдсон юм. Бурханлаг ахвай хийгээд орчлон хорвоотой нэгдэн уусах миний гэгэрэл ялж төгсгөл нөхчөв.
сэтгэлийн хөөрлийг тийм гэх дүр дүрсээр илэрхийлэхийн аргагүй. Гэрлийн сачрагаас нэг нь бурхны олж харж байхад нөгөө нь эрт сэлэмнээс, гуравтх нь сарнайн дугаргад илвэнээс түүний дүрийг үжиж болно. Би ямар нэгэн асар өндөр дугайг олж утсан бөгөөд тэр нь миний урд биш, бас ард биш, хажууд минь жирэгчээд биш, нэгэн жирэг хаа сайгүй оршин байсан юм бол та. Тэр дугай галаар, усаар бүтсэн агаад мөрн надад харагдаж байсан ч баримжаалах үзүүр төгсгөлгүй байлаа. Түүнд байсан хийгээд байгаа би болох юм бүхэн нэгдэж, би энэл чул юмнай шижмэн. Намай тарчилган жобоохч Педро де Аливарадо өөр нэгэн шижмэн байхач. Тэнд бүхэл шалтгаан хийгээд үр дагавар чугларсан тул альва төгсгөлгүй бүхний ухаарж ойлгохын тулд мөнөөх дугай харахтал надад бүрнөө хангалттай байв. Аяа, танин мэтхвийн баяр жаргалан төсөөлөл мэдрэмжийн баяр хөөрөөс даанч дээгүр ажаа. Би хорвоо ертөнцийг үжиж орчлонгийн ариун шүтэлгийг олж мэдлээ. Жүвэлхүйн сударт өгөөлөгддөг чах хухчаанай эхлэлээ олж үжлээ. Уснаас чохын ургах уулсыг харж, модноос бүтсэн анхнай хүмүүсийн биен дээр нь дурайх чулуун судаснуудыг, нүүр чарайг хүүчин идэх нохтыг харлаа. Бусад бурхтын ард жогсож би тэмдэгрэх дүр дөрөхгүй бурхтыг олж харлаа. Чорын ганч сайн сайхан гэгчд нэгдэн чутгсан ви олон ариун вилсийг үжиж, ирвсийн арсан дээрх бичээсийн утагт хүрлээ. Тэр бол уялдаа холбоогүй, эсвэл надад уялдаа холбоогүй санагдсан 14 үгсээс бүтсэн айлдвар байв. Бүхний чадахч болохын тулд би тэдгээр үгсийг дуутахтал хангалттай байлаа. Тэр үгсийн шивнэх тэдэдл энэ чулуун гэндэн үгүй болж, гэгэн өдөр миний сүнийн дотор багтаж, жалуун насмин надад бучин ирж, Аливарадог алжу бар тасчин хаяж, ариун чичлүүр хутаг испанчуудын чээжин дахадж, үнс нурман дотроос чичин сувраг сэргэн босч, эжэнтэг

хүн хэвээрэн хэдийч хүнээ тухай түүнэ өрөвдөлтөй баяр гунгийн тухай бодхоон болно. Хүн байсан гэвч одоо өнөнд түүнд ямар ч хамаагүй гэвэл илүү оновчтой болно. Түүнд тэрч өөр хүн ч хамаагүй. Ямар ховг аймагтай хараалагдхын ч хамаагүй. Учир нь тэр одоо хэнч биш болсон. Ийм учраас л би мөнөөх үгийг хэлэхгүй байгаа юм. Ийм учраас л би тас харангуйн гүнд хөвтөд өдр хоногийг өнгөрөөж байгаа юм.

0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
1: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ачаа, нутаач миний таг жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Аргентиний жохоолч яруу найрагч Хорхе Луис Борхесийн Бурхны бичээс гэсэн өгүүллийг сонсголоо. Одоо Монгол улсын жохоолч Дармагийн Батбаярын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулыг сонсгоё. Хавар болоод намар. Дэ Батбаяр

хайр дурлалыг би хавар гэж боддог байлаа. Уран жолон салах нүүр нүд илвэн таалах мэт энхри хонгор ичмхи тансаг инэмсэглэл. Толгой нүчгэн өнгөр жадгай салах сүрэн энхри

ичмхи ялдам нэмсэглэл бодон алхах сайхан сан. Өөрийн эрхгүй баяр баясгалан төрж, чарай жүс энэд баяр аргийн. Эрч хүч итгэл найдвар ав яс чадвар амьдрин. Хожим би хайр дурлалээ намар гэж боддог улсын юм. Хослон чингэж ахсан хунч най дуун чичиг навч мэт одоод хоосон зилүүд эжгүй тал жихийн гэгэлжээд чингэлт жунай дурсамж мэт мөр үлдэн отхон үнэхээр намар. Үйл тавлангийн эрх хойн яал тайчвилээ. Шувуу бутсан нуур мэт мэлмэрин. Энэ л үед намар бол хавраас урт юм гэж санагддаг юм. Өвөл жун химээх өдрсөн хоёр шиг уларл жавсарт нь ээлжилсээр тэр нэгэн чагийн ирэхэд би хайр дурлалээ дахиад л хавар шиг бодож үлээ. Өнөөхөл урхан хонгор, өнөөхөл энхрээ ялдам, гэгэн тунгалах инэмсэглэл. Дахиад л баяр баясгалан сэтгэл зүрхэнд чалгалан нүүр нүдэнд чох хямар гялжин. Урд өмнөх өнөөх энхрээ жуулан хавар эргээд ирэх нь нүү. Аль эсвэл чоо шин нялхам

удалгүй би дахиад л хайр дурлалээ намар гэж бодох болсон юм. Намар л юм бэлдээ. Тэр ч намар, би ч намар. Бид хоёр орой намар. Хинч хинч хин дилбэ өнг ялдамч чанаал нэх турхан. Сайхан ч юм шиг, үгүй ч юм шиг, жаргалтай ч юм шиг, гачлантай ч юм шиг. Эрх танк энхрэй ялдамн үгүй ч, ербүүжүүлэн урхан ялдамн биемэт. Гэхдээ хичнээн хавар шиг байгаад ч намар бол намар. Энэ л үед хүний амьдрал хоёр хүн удралтай юм да гэж бодогдно. Үнэхээр ч хавар намар хоёр л ээлжлэн нэг ирж нэг бучин. Бодвол сүулдэн үргэлжилсэн урт намартай жолгодог байх та хөөрхий. Гэлээч гисэн би өнөөхөл энхри янаг ичмхи тансах хавраан хүлээнэн.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Аргентинаж жохоолч Ирүүн Аргач Хорхо Луис Борхесийн Бурхнай бичээс гэсэн өгүүлэлэг болон Монгол улсын жохоолч Дармагийн Батхоёрын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулыг сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш Хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад он чигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлтах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эхэн утаг минь.

今天要和您分享的是席慕容的散文作品《淡淡的花香》中的节选内容，朗读：姚珂。

0: 얘들아! 왜 난 왜?
1: 엄마. 고고고.

今天要和您分享的是席慕容的散文作品《淡淡的花香》中的节选内容，朗读：姚珂。

姐夫。

0: 医生，于玄同志，到，把保密手册发给大家。嗯，一定要仔细阅读背诵，不得违背保密条例。
1: 是，不惜生命，保证完成任务。

네, 지금 듣고 계신 이 곡은 네, 1812 서곡입니다. 네, 1812 서곡은 차이콥스키가 1880년에 작곡한 관현악 작품입니다. 1812년 쿠투조프가

今天要和您分享的是席慕容的散文作品《淡淡的花香》中的节选内容，朗读：姚珂。

姐夫。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншин.
3: Зурга Дамба өвгөн гэрийнк хар хөдөлдөөр гарч хойд хотныхон барааг ажиж жослоо. Нар уурах дэвүр хөөрсөн бодвоч өглөөний жавар намжаагүй залхууд харахлаар чогн буурсан нүдэнд нь нольмос хураад санан санан хертэ ханчигаараа жүлгэж байлаа. Барон айлын понсхинхан яхы хургаан тавьж байгаа бололтой. Эх төл нийсэн шууган чихэнд аястайхан сонсогд нь. Таван таслаг улаа баран байшин нь бараа сүртэйхэн түнхийж хорооны өнгөрд босгосон өндөр төмөр баган дээр томоохон залхан сэнс сөрхөртл эргэлдээд түүний дор бэлтийлгэж тавьсан бүдүүн чагаан тогоон дээр нар тусаж нүд гялсуулна. Эднийхэн бол гүн эрг уснай өмнө хойт хоёр хотондон үжүүр баян айл. Дундхаа гачаан данч тоотой хэдэн чинээлэг өрхөнхөн нэг нэ. Иймдэн хүүтэн дээрэн чинээлэг боловсон өрхөө гэсэн алтаар өнгөсөн шуушиг өлгөөтэй. Их хүүн аймаг дээр ажилтай. Хоёр хүүхэн нь харт мордууд бүр гуанц эрхлэн сууж байна. Өвгөн хөгшин охин дүү гурвуудын бараа. Гэр хорооны хооронд чөрхөл зөөрш ажин баргадаагүй маягтай. Зүүн айлын махсринхэн өвлийн төл барьсан болохоор голонгоо хайдгаа болдох ажинаас молтроод хөрөвчсөн хургууд эхэн дагаж гэрийн ойрхноор бэлчин. Эднийхэн эдийгээр гэрэлтүүлгийн сэнс телевизийн тогоо

үгүй болов чи. 3 3 таслагаар жирэгчиж барьсан чохон илэстэй байшин нь жэрийн сөрөгч холоос чайлжаад хорооны нүмөртөө таваатай онгоч юусан жижиг тарахтур нь ч аж амьдралгынх нь хэрийх мэдэгдэн. Хүүн харчхай, бэртэй үртэй, хүүхэн оюун нь анх дундаа төгсөөгөөд гэртэн ирсэн санаатай болгоч өргөлж Гуанц буудлын үйлчлэгч бодож хөлөн жарж хөссөн идэж байна. Иймдэн өвгөн хөгшин хоёр хөлөн ачиж гэр хатнын ажан тушаачсан. Дундайлын намсрагийнхэн төлийн хөг болоогүй, гадна нь ачин тужин харагдан. Дэрсэн түнхэмэр навтгар бөхөөтэй 3 таслах шавар байшингийн харахаас манжин тогооны үйдэх жутруу амьдралыг эрхгүй л бодогдуулна. Гэе дотор тартагийн дамбаа сайн мэднэ. Жалуудан баргаатын нягтлан бодогч явж сүүлээр нь нэгдлийн хоршоонд мал үнэлэгч болож байсан хүн шин байшин уужуухан босгочхондоо ганчхан хүүхнэ харт өгчхөл өвгөн хөгшөнд хангар дангар байшин ямар хэрэгтэй байх уу даа гэсэнд хэрвэ 2 хүн мэнд эсрэг байсан болоо гэхээс зүрхэн химширсэн дамбаа өгнэ нүдэн бүрлжөөд сэнд мэнд ханчигаараа зүлэглээ. Хамаг байшин чечрүү судлөхтөө гажир сууж тамгасаалаа. Дэндүү өртөлснөө мэдэж байвч хөгшин төгөн ам жүрснөөс харихыг жорсонгүй. Ердийн жоршлоор өнөө өглөө тэр үнийг шовторсон хөгшиндон туглын татаж өглөө. Суулаг дүүрээд босох гэснэ чирмаан бөхсөөрөн суучхаад хагас сүүгэн чалгуулжээ. Очоод тушиг гэтэл ууран гаргах гажиртай болж энэ майчхан үхтлэн жарвач ханахгүй юу? Гэр төргөн чи хөргөлхгүй, бэр буулах хийх чи яарахгүй гэж өгүүлж учаардаад салдаг юм бишээ. Надад ярахаас хүүгэн шалж шаардна бэлтээдэй гэж дүднөө давсан чинь хамгааш нь гарч өдөр босвол очиж байгаад хөлн дээр чинь яр гарчих уу? Өчиг өхтэй нь зөвшиж болно биз дээ? Аа? Намайг өмнө нь таваад гэж нусан нажимсон чирчглээ. Саахгүй бол бай, улаан хоолын чинь хох гэж гэдгэн хөдөлсөн дамбаа татаж жогсоо туглаан тавьж орхоод ар хөдөлдөөр мачиж гарсан нь энэ байжээ. Хөлхөөс 5 жилийн өмнө хүүгэн жуучтай явуулаад намсрагийн хүүхнийг ам дурссан санаатай. Өвгөн хөгшин хүүхэд дуртай бол бидэнд ч санаалгүй гэсэн болвоч хүүхэн нь халгаадаг юм бишээ. Гэтэл хүүн санаагаан хураахгүй нэхэл дагал болоод өдий утсан. Явтал явх тусман сунжирж уулчхийн тоолонгоор дамбаа. 2 майжих хаанаан ч үгүй мөнгнүүд гэр тэрэг даанч нэг алдарж байгаа шүү дээ гэж ярьж явшихаараа болсон болвоч намсраа харин хүүхэд яарахгүй байтал чи юунд нь сагаж дэрвчгсэн юм гэж амийн тагалдган жүндөө. Хөгшинтэй нь уулаас үх хамар таардаггүй ам нөөсөрл хэрүүл болох гээд байдахтан хөгшнөө жааж тохон дадам босгох, өнгөс салгах, өвс хуюулах, шинлж чагаалах болгон очуулдаг болооч мөн л хүүхэд яарахгүй гэсэн хариутай. Яарахгүй, яарахгүй гэсээр бүр 27-8 хүрчлээ. Хуучинд юм бол хормой дүрэн хүүхдтэй болоод ч жавчсан шүү дээ. Гар чихэн дарах шуухан санагтахлаар өнгөн хойсон хөвөн балгынхаа чихийг болгож ханчидаа гараан тогтойлаад хойд хотныхон барааг жалах хүртэл ажиж суужээ.
юу ч гэсэн ажин хомгодлоо бэлтэ. Понсох махсар хоёр өвгөн хэлчээд тохирсон юм шиг гэрээсээ гарч намсрагынд зүүнтэй баруунтайгаас нь буулаа. Дамба өвгөн ч өвдөг тулан босоод хойд хотон жүг урамтайхан нуруу өрн гэлдрэхтэй. Хоргоныхан нөмөрд бор саарл элчгэн маач хатадий бараа ажиж байсан бөөрийн өвгөн араас нь сэмхэн хөтсөнийх олж мэдсэнгүй. Понсог намсраа махсар дамба дөрвөн өвгнийх нэг өмөттэй гэж хэлж болмоор юм ээ. Ид жалуугасан жан ааши тааралчин бол тэнглэг нийлээд хэн ялнайхан ажинд ч хош болож жүтгсэр иржээ. Насны эрхээр одоо тэд гадахшаан дотхшоон явж суухан чөөрсөндөө гарын үжүүрш ажаан барбал маажаан дэлгээд өдрийн жухай болгож суудах жоршилтой юм ээ. Гэе энэ дэвжэн дурганд наадад ордог юм биш дээ. Сумн балгас боллоо. Дунд хваах тожид нь хөрөөлнө гэж байна. Мал харийг ч бөөнөр шийдвэрлнэ гэж байна. Дунд нь бас хороод малчих аж гараад ирчихлээ. Тэд үнэхээр санаа амруулсаа. Тавиад хөрвөл юуныг сонсчихч магадаа гэхээс бөөрийн өвгөнч хойд хотыг чиглэжээ. Наадмын ээлж өнөөдөр намсрагынд явгдах болоод зүүн таслагны ханжны голд ширээ засагдлаа. Понсог өвгөн шахагийн уяган алдраатл болжээ болж. Энэ хар салханд эсхи хомиг эдс тоос ширчгээд шүүрдэж арилгаад гардаг юм биш ёхөө. Хөгшин маягалахар үгүй гэсээр намсрын өвгөн ногоо өрөн тансанд боолтой маажана ширээнд дэлгэж гарахад тийм үү гэсэн шиг бүгдөө шахаа гуталтайган ханжин дээр гарч орон байран ижиллээ. Маажан пай нэг жирэг шорчхантал угаагацсан дөрвөлжин хороо бослоо. Хөжрөн өнгөж өсмөр нь ялгаж аваад сурсан ёсоор улаан бонтыг их ходогчнтой намсраа татхуллаа. Дэхэд намсраа толхон жавгүй их ходогчноо бөхсөн дорон дарчгаад миний таван жуут дутаж байгаа шүү гэж мэлчийн. Өгчхөөд үү гэсэрш. Олнорон хүжрээн дахиж дэглүүлэхэд намсраа өвгөн ширээний голоос хоёр шоог шүүрэн авч болжээ болж. Тэртээ тэргүй та нартан жившүүд надаа сахли гэсэрш. Алаг битүүлэн хэд шигширээд пүү гэж үлээснэ өөрийн өмнө орхижээ. Юс бэй гэлээ. Дамба өвгнэ гарын бэрэн гараагүй да. Пайган бажигтлаа гэсэн чинь бутрааж овоолтой гинч нураачи. Тэр. Хороо хөрөө талаад муу жигжгэр бухих гэж намсрын өвгөн учаар хайхад бусд нь хариу дуугүй жасаж овоолно. Жалууда намсрай гэж ганган хархун. Ажинд борнууныг хэлхүү, жангинхан сайхныг ярхуу. Уйын дөрвдөн хот сод болож галруулж явсан. Чэргээр жахардаг тэр жил хилсхэрэх нөмрүүд хагас жил хар гэртэй хөвцнөөс жанан ховорж эхэлжээ. Одоо улам биштэд хаяадан хүнөөсөн гарахад хүрж байна. Маажа надад шүүгдэж болохгүй, шүүгдэхэд хөрвөл ааш нь атсаг болож. Хааху, насаараан төмтөрчхэд энэ хэдхэн пайгуу? Хадаарай дойоорой гэж байдаг юм уугүй юм уу? Тэр байх хайжгадах чинь элжиг. Би гурвыг дараа цууж байгаа чинь гэсэр үсэрч босоод ширээгийн талчхан. Тэгвэч бусд нь хуучин арай л гэж юмн тоонд боддоггүй. Магатра

Бас нь бас л уулжилдаж, эвийн үжиж жангийн дагаад наадман эхэлчихдэгэ. Нүднээ шилгэж намсраа хоёр боов хичээмжгүй хайсанд понсог өвгөн пайгаан дэлгчлээ. Ээлж бууж бэлэн хөдлөгсөндөө намсраа өвгөн нэг л дурнчхан байдалтай. Юу хуульчхаад ийм арван авах нь аа? Чиний тэр чин 20 толлог хүрдэг юм уу дээ? Үнэхээр лууж урч уу? Аа, та нар л үтсэн бич дээ. Би ч анжаарсангүй шүү гэж яхар ухайсаар бусд нь пайхан угаагаад овуулж эхэлсэн байхад сая дөнгөж дэл сул хэдэн хүжир хайж өглөө. Махсрын ээлж болж шоохон орхигын дагуу. Та нар юм сонсуу хөө. Манай хүүл мөрөгчхөөр явж ирээд ярих юм да. Манай дунд хоогийн чинь тоочд нь торон хүрээгээр битүмжилнэ гин шүү гэж хэрэг болгон ярьж гарахад. Хөөй, тэгвэл хөл хорно гэсэн хэрэггүй. Хэдий утх юм болоо гэж дамба арамх тармах шар сахла жирвилгэн хүжүү сунган асуучээ. Хөл хоригулч гаагүй, айлууд ичин өндөс тууж явуулах л сургатай да гэхэд жох туссан намсрын өвгөн махсын өтгөн хөмсөг хар хуужтай чарайг чоо ширтэд. Чи арай тавьж яхгүй гэж дээ. Аа, нутаг уснаас нь хөөж туугаад ямар гомондон дархан болчих чуу? Би ч амаа өглөөгөөд нутхан өгөхгүй дээ гэж бачимдан уралсаар өмнө тавиатай тамхинаа ёж ороо. Түн авч чүйдэн хавраг гэснэ. Гар нь салганаад хэд хэдий гугалжээ. Нэгэд понсох дээр нанганаас чинхэр гэртэй дадан хар тамга гаргаж нэжгээд төгөөх жуур. Чохом соёл чимгээ сонсож уу? Бэлэх хурчаас сонсож уу гэж лавллаа. Аа, бэлэх хурчаас л бэлтээ гэхэд хай. Тэр оргоогийн чин үг гэжээ. Дээр нь дэл нэмж, доор нь сүүл нэмэд хэдэн үнэн байлаа да. Жаа жаа, пайгав, хэдий орхочих уу гэж дамба өвгөн өндөлчин байж шоогийн нүхийг шахана. 11 нүүрлцэн айл гэлээ. Намсрын өвгөн амнд жуусан тамхина ёжороо гажир нодмод бүдүүхэн сүйсэнэ төгөөсөн тамхийг шүүрлээ. Понсог чахуур ночоолгон шоорт хитл өрөөд өгөхөд намсрэ хүжүүхэл жилхэн гал тосог эснэ. Хурууны садандах тамхинахан суруулыг хэрэг болгон тастаж хаяад сая нэг болглоо. Наадам жалгсан боловч хэн ялн бодол мансан гэлтэй пайгаан шовтрох төдий хаян. Дамба пайшүрэг гэснэ. Бурхны пайх ханчиа гараан дэлсэд унгаачихчээ. Сэнд мэнд түүж автал намсрэ. Хааху, бөөсөн батхан шиг чечирж бөгчхөөд аа? Үжих гэсэн бол бүгдөөрөө үж гэж жандарсаар гараас нь булаах чихүү аваад пайгийн овон дээр дээш нь харуулж тавьчээ. Дамба анч үгүй, өмнө хөмрөөтэй нэг пайгаан шүүрэн авахын дагуу гарын хараараа шинхэн усан шовторж шорт гэтэл татлаа. Янжуур гэж понсог хоёр жураас хайхад намсрын өвгөн ачсан ч үгүй, шууд дааны пайхан хуруун салаагаран хавчин авч хэлэн болтолжуулан хэд ирмэснэ. Баджуур гэж хасхраад гараан дээр өргөн ширээ чөмөрж хагартал завжээ. Доргонд нь пайхан улилгсан холуулаа сэнд мэнд пайхан босгох жуур нүд хаявал 8 түм бажигдсан байжээ. Хавчаар 8-12 тооллог, бажснаа 1 нугла, 1 өнгөөс баттай 8

0: Эвчээ, бурхантай. Аа, бурхан гуч хүлээ. Оо, жоос, жоос. Гэсэрш, намсар өвгөн пайган аачамхан дэлгэж, гурван айдаас хүжир чоглуудаж эхэллээ. Амбан чаатуу бариад орж ирсэн юмжид хөгшнээ бараагаар намсрай өвгөн. Жаахуу хөгшөө. Нуурсан сайхан чай чанчах. Энэ улс голон жөөлдөж байгаад бухан жайдлагдаа. Хал даадаг насуу гэж хаахаасаар хураасан хүчрээ дэглүүлж бөгсөн дорон даржээ. Эйд, зүүдлж бай хооронд чин чанчахсан. Будан жаахан шалжирах. Мах унгай гэж юмжид хөгшин дүдэнсээр авдардар амбанан тавад шөвгүйгээсэн тарган борчыг гаргаж хөрчиж эхэллээ. Паягуах жуур понсог өвгөн үсэн хуайхын гарталж асуусан буурал толгойхон елсээр нэг ботуул энэ битүмжилж шилжүүлөгч нь хожимдон сайн чаж юм уу дээ гэж бодол болон хэлтэл. Эй, ямар л сайн байх уу даа. Гэр оронгүй явуул тануулл бол штэ гэж намсрай өвгөн үгийн тасалжээ. Ятхад бэлчээр нутаг эдгэж сэргэн биж дээ. Лав хожгор гөлгөрөөрөө байхгүй биж дээ. За яах уу? Манусын хүүхэд дунд нь өрөгдөхөр бодъё. Хүүхдийн хүүхэд хожим хойчс үр үрдэс ч лав боёны эдлэн биж дээ гэж понсог өвгөн бодлоо дэлгэж эхэлтэл. Та нар ч зүгээргүй буянтай л уусаа. Өдөр нь яс тэмтэрж, сүн нь мах тэмтрээд гэсээр бөөрийн өвгөн эмс хоолой жижиг нүүлэн орж ирээд. Та нар мэдв эчнээн дөчнээн жилээр эх байгалаан эвдэлж сүйтгэн малтаж сэндэлснээх нь хариу. Одоо тэгээд бэжин танжинын эсэр булаад байхгүй юу да. Битүмжилж шилжүүлэх юм гэнэ. Сайн даа нөө. Амин дээр нь толхлаар нохой сая усжин шүү дээ гэж мэргэлсээр махсар өвгнээ нуруунаас шохон барьж ханж ирмэгдэжээ. Бэжин танжинг эсэр булчхлаа гэж айл сонин дээр нь нийтлэж байна уу? Айл арааж юу хорон нэвтрүүлж байна уу? Оргүй гажир оваа босход аа гэж понсог өвгөн томсоргүй нүд эрийлэх гэдэ. Би хэлсэн бишээ, оргоо бэлгээл ярж байсан. Лавл үжиж сонссон юм байлгүй дэ. Жалуухан ман манустай таарнуу да гэсэж бөөрийн өвгөн олноо дур муутайг мэдэж байвч уулжиж учирснаас гэсэн шиг өөрийн көнийг ярьж гарлаа. Та нар сонсох байдаг мал чинь одоогоор нь бүрлгөөд үлдсэн тулсныг чинь бас тарана айлчиг хорж хашаалаад тажилгна гэж байна шүү дээ гэхэд үгүй. Тэгэд манай малчт нь бүр хэрэгээсэн гарлаа гэсэн үг үү гэж юмжид хөгшин гайхын эрхээр лавлаад авсанд үгийн дэм осондоо бөөрийн өвгнөө хөөрүүн хөдөлсөн гэлтэй. Жахээ, үл тэгэлгүй дээ. Манусы чинь бүр уар тоосхон байшинд нүүлгээд хийдл алднуу. Тэлвэс байна, шахаагаад суу. Уайдаж бохонд нуу, а? Данхуа байна, хэнтэгэн ч жоохтхийг өрөөмөд. Чохон нэг жаргуулна гэж байна шүү, гэж шүлсэн үсэрхэн. Махсар өвгөн шилэн хүжүүгэн тэмтэрж аваад урахшан явахлоо. Бөөрийн өвгнээ жинхэн нэр нь чагмад гэдэг. Нутгийн томоотны тоонд бахтах насандан болгоч хүмүүс тагж сүрхгээ хүндэлдэггүй. Энэ яваа насандан малхар чагаалхаас өөр ажил хөдөлмөрд ойртсунгүйгээс болов уу? дунд хоогаараа бүрл бөөрийн өвгөн гэж дуудаад нарийн мартахад ойрхон болсон. Бэрэд хүүхэд нүүрэн дээр нэг амба гэж хөндөлдгийм. Одоо харин оргоо бэлгээгийн чуура болж урт хошуу хөжүү орооч явх нь үү гэхээс понсог өвгнээ хамаг эгдүүн бочилж. Тэгэд чамд эдл хүнсий чинь зүгээр хүргэд бас тогоочтой гэнлээ. Бэ, бэ. Энийг чинь сонсоод хар жалах уу? Пайган овоолыг гэсэр маачанган сорчхнуудаж гарлаа. Дэхгэд олнороон ч сочоод сэрсэн юм шиг пайган угааж овоолно. Бөөрийн өвгнээ дуун эрхгүй тагжирж махсрын пайга шахаах төдий хаяа нэг эний хай тарийг үлдээ гэж жааж тохож гарна. Гардах пайгын уншаад байхлаар махсар өвгөн ч жаахан эгдүүчж. Бөөрөө чи овоо мэтхэн байштай. За чи суу. Би ачтай гэж өндөлөө. Үгүйг. Би энд чин жаахан ч авьяасгүй. Дэгкэр харин мах тэмтэрсэн болдоо. Би лав хойш ухрахаар үгүй шүү гэж бөөрийн өвгөн энийдэм шог үсгтэлээ. Бойл чаашаан. Нөчхөн бойл болчхад бас маханд дурлчхжуу. Үхүл дайрсныг гэж юмжид хөгшин хөл тошсон алга муура мяалтл өшгөлж явуулаад хайсах байсах амбантайгаан авч гарлаа. Олнороон дээвэр намлжтал энийлдэж гарахад бөөрийн өвгөнч баргаа мэдлээ бэлтээ шилэн маачин босоод чадлан хөрхүйч санаа нь байсан нь яах уу дээхөө гэж амантан уншсаар гарч одлоо. Бараа талдарсан баргаар шолнороо пайган хомж хураагаад саяын сонсголоо ярилдаж эхлэв. Юмжид хөгшин чайран тогоотой чай авчирээд яраа хөрөнд нь хошуу дүрн.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
2: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
3: Хөдөөр жоо хаваагнэ. Буйндар хамгийн чамны життэй өртөө хэрэг очдоо тухтан барамш. Охтын живсгар байндараа. Төмөр хүн тэбаавн. Жоо хааран гэдэг чинь мөн хүн мөн юм. Чин төгнэн цай. Бараараа дустэн. Хамнаг чирэ. Гүрэл хүмүүсийн хангалаад, нямнэн хайсгийн хангалаад, лимэн дэнард хотны чуур хаалгаар гарсныг үзээд яхад байр. Мэтэн үн чуур хаалгаар давтлаад гараа хэр. Хонжин чам дээлдэж яхад яхад аваар байрж. Ахад хүнээр удаа хорд чуур хаалгаар гараа. Гүн маруди бид хөд бэлдэс үе хамаагаад үйч ван бау. Шуэ ван лун. Өдийн ганга чин хүйлон нар бэлчэн хорчэн бэлчэн тахчэн ямхтангар бэрад чүн хаалгар тахтанат гарла чамжуэн суйва байгат ванвэллон нар чоуалан нар үлун нар тут нэч гарин гэтлэн хуангин чан ахнул мэрни тэртэн жангтар тэрхул мэрнэ югэдэр чаптэрнэ бодлгэй хаурдун тэрхул мэрэ бол үлжуу жамтэн чэлхэгэ бол чэллаадэр чаптэр Тэмрээр армэ, тэмрээр армэ, тэмрээр армэ, тэмрээр Чирэгийн дуудуунаар чангаж байгаа тань асууж яана. Нүд бэлдэв л ямар багатлен. Нүд бэлдэв тимилэ эсрүүгээ толдаран алэгур таган бэтэн бол ижинэ чэрлэг хөмөгөт. Улсын чирэгийн хорь явж илээд

동반은 복음 비에센 잣 든든한 가리야 브레게 응기질제 홀게 여귀 지레기기 젤레게 단 장마

0: болох юм хаган дур яггүй лээ. Бостон руу явах хүйрэгээр дөрхи бол төдими. Тэр чуцрэг өгдөө. Олсын идэн. Өгтөр дийл хавэ хийдор. Йоу шэнэхэй. Хэч удаалдын мэрм. Ах, тэр талх байлээ. Ха! Яу хүй. Чиван. Миний төрсөн өчг байлээ. Крем я хараа хилим бал чимине итга. Олсын я хараа хилим бал чимине хэд биш ёо. Эр өдөр чиний бай. Хүн хаа үрэдэг эмтэл мачин. Ижини тарлаад нит чамди жаруу чим бол. Тэргүн өнөг ялхэ биш ёо. Тэр гажирим хоорон чи. Ёк өрг маар явэ ят. Түрин хэл олсын яхи мэтхэй мия чиний бая. Тэгату ийн таригэвал чэмшан чирэг дүр хүргэжэ. Тэмрин хөвний дарлан гэдэг жэл хэйэл тэсэд хэмэва. Сан ганни салгагат уу чанги эмтэллат. Сэт хмун сагурин ийнон өнгэ дарлэн гэдэх чин. Үртэрэд гугас гарудэгад хуру бахтад ёхи хуругар жаагад бихэрэжэ. Дихадавад хилвулда миний хүвгүн ли хонгэ гэтлэн ёхи. Ата хэрэг жадарган гэра. Вэр инистр хэрэгэн. Чатрахад эгаад. Тэр тоо яхуй жерлэгий богод уан үллүүн байгаад елшаны доодаад. Өннэг хатын хүмүн улсын өхчилдөр оролжид болуу. Төргөнэг үүрі абжа гараа гэтлээн. Уан үллүүн елшан дав гэж елнээрэн. Йоу шэнфүйгий мүрнөөс нь атхаад мүтхаад дээлүүгаад авагарча. Йоу шэнфүй лаган алдараад арабилжи дээна. Ажи хэр. Ни. Хүйтүн үрд хэра. Шэнфэй хаттэн яуэйлэн юг жангжуэнэ гаранастэр ягаай молтэрж гарвэндаа. Хүйтүнгэр дур апа чад нян-нянгэ болгүл хэрчэгэжэ болсэнэ жинэ өмэндэ яуэхэ ирээд ясэлжэ. Ярмаатэ яуэхэнэ Тэн могн хэл бүрэвэ халуу хүүтүнийн хүн алхэ. Хмрын нахту богдайгин гэгэн тэлдон тэлдэхтун төшмөлжинэн дар ясэгэнгэт өмнэ талдэн ясэл хэвэйдэ. Валсон ичин эгэ хад гарэгэ үргэ тэлэнда мүргэн төшмөл ясэл хэвэйгэт. Яухуй хөлгэ хэлжэна түрлэн ичин тасамса өнэ хотнэ гачэрэ бол юхэр тула нүхтэн өдэр бол тимшүү. Паван бэкэд хэн шайчин нян-нян тайвэчин оргүйжэ улсан орхтэр елтэн өди нүхч бэлдэг вочэра. Ичинэ жарлаг бэбулдэ болсын нийслэн чирэгэ бэдэн бүхүүнэгэ хүдэлгэч елту фэдэн эмжилэд бэрэм тэрнаэ. Болсын ичин юугаршг тагрэмэ. Тэр чаг яухуй. Ичин үг тагар хуэ болхэтур. Ичинэ бол хамгэлэн. Хэмагад жангжуэн чиргар бол үүд хаалгийн сэвалад улзин ижин өөрин санагараан оржгард бад дээл байлэ. Үдэр бүрий тэр ижиндэй сээр бадагад бад идул хуэлэ болча. Хаан хүмүл гэджин ой лунгмян танг иддэг шишин баданна бад жэнгжэн ол чат хуэлэ болча тэр ижина. ойлаад тэр ижинэ. Буйндан гомдод каран хоолон гачагдж соо хэлва. Яохи. Хаган ижинэ хэрэд. Үрдэр тэгур хаан ижин бас чоогж хордийр байлээ. Яохи хэрэн. Волдин төшмөл хэд бичэг чиргэн ноё дүүдий болвол чирэг хөр химин нүвэш шангэнжэ. Одоо тэр хүн ярн хаан ядлаа наа хийгэна. Хаан хирад соосгоо болошоо. Тангвалдин хоочий төшмөл нарийгий. Баста хөр хим чиргэн нүмхэ болвол хэдмээ тэг өдр юунос юу магад. Тангийн төсмөл олон зэдүүд явхийнээ сөр хүчинээс
1: ээгад тэмэнтэй
0: өсөр бүтчэг дийлэг хамн ах тийн үгээрээ
1: болва.
0: Жау хуалангий Олфин ек юэн шай болгоча. Чирэг мэрни юрин хэрлэн чихэрэн тэн бэгдаа шая. Ван улломиги. Чэн дэн чангжун хэмэба. Суйбаги. Чирэг мэрн ямунэ бигма сэгин. Тасма чирэгиги югад. Хошад гэдэг ег чангжуни. Хоуэй жүнэ дүүдүү болгагад. Уэлүүй бол үйлин жүнэ дүүдүү болгагад. Хантау яншан тэн хо ланчэн. Дүрвэн чангжуни бол бүр хоуэй чангжун хэмэба. Жиргийн хасаг жиргийн нөмөг бүр явгүй болчаадаа яа. Бэтэн хаанын жирлэгийн нөгөр нийслэ чиги хөдөлгөөд чим юм шиг баалан лиймэнд нарги нөгөө перна. Улсын үндэсийн тахлуугаа бол яахдэр жохсыг болов. Хоёр тайфгийн дутаган чин тунгааны үрээд гардаг хэрэгтэй бол арбын нэмэн мэжин чирийг хөдөлээд Чэли хэр хөлгээгд хоёр тайсны нэрээр бай. Ширүг бийгэл орж ирэх юм бол өчөстэн гэдэн вангмагийн дүрэн болно шүү. Хагаан баллад нянгнян хоёр тос тос нэг нэг гэрд хэрэгдээд аргаан бар хийл хөөлээ. Хэр хөлгээ явхий бол сэн өдрийн сонгиж ягаад чирэг абду мордын шүү. Суйбаги болбол дуудаад яншан тэн хуланчын таадүргэн хүн. Ходни сэлдүр хэчрээнда хоч түшмүн нар дуудаа хэрсэл гаргадаг хэртээ бол хэтэн алгад жарлэг бууда. Сэтүүр сэргилад
1: хотыг батлаад ээжээх бүн
0: бусад жамжүн бүр хутлаад. Жау хуалан
1: жерлэгээ бад маргасын бадараад чинээ бай.
0: Ярүүдин дүр ормон чин арбүндын чирг саргаагаад чинтүң нарийгээн хэйшүүху. Яу хүйгин жерлэг
1: гэнгид бохийн байда.
0: Жау хуалан а маргасын
1: урлога мандын нарийн байлээ.
0: Үрлүгәгін хоғалчы хэргілін дасад хүйг қолыг.
1: Бүйіндегін хойгілад шырал хэнне хүйгі. Бүйіндегін жасыман
0: қамшан
1: хэнбай. Қымдай бұрындар жа
0: қайду басынды
1: хэрмәрчы.
0: Қымдай бұру
1: қолыгад
0: қангин өлтай қотыл.
1: Үлміндегін доқтырдад шырал хэнне туғылыг.
0: Тіргүндар
1: жа туғылыгену басырды. Доқтыр жа қачармерчы.
0: Туғылығын табын
1: далба.

гараад баран дэргэд дагаад бол баран пагуу тогорчаа баран насаад байсан хобиг үгичэн та дээр тэгээд дагаад харин гэрэг чөгнөө дагараад хос хостар бүрлгөрөө дөнгөнө чимүүн дээр чимүүрөө дөнгөнө чүппор гэрэгтэл лебед үгүй тамаа өнөө тэн үйгүй дагараад бийгүй хайчам чамбур хөлэгэн арда чирэг хуучэндин гот ант сандан андра тэглэ арнэган хойки амантаба чахчан арнгорн хөвчд нам арндаганаа лаа Арачит я самуди абнам тадглан ата хулун медудан амгашуга татлчат аткатин чүтг тогурганаа сонголчат ах нуммендан чалаагүй мадичат чоосан генуудин ваттлаадан чак бяхтэмүн чирэг маамун тэндэй шуатхлан боосан нэгэлэ хэрлаа хүн чоохалан дэртэндэр бара чүнгар сватан баргунгар лимчилинжан дабурлан атхан ядагар чэнлэгэ бога арбдэмүн хилдэн чирги бал таллагаа намча болтэний жинэ жаргаар уруустын хулга чин тунлимэнда орогдл янтын хоёр нянян хоёр таятгий бал нэжгад бэрэндалла имасан хаанэ жаллах хэмава хамг чирг жангжун натуда эй бэгэн харамчин баар бэвэн дия бэрэгтэ чирги налми хэсэн васа чэлтэн дээсэн ундрэ үни сургу хуч самраад хан төрги жобожи чиригин болс барагнуу мутгүсэ жирл чаадаа зурчид болгоо жабрина ясар нэгэ сэжлэг бол чангин бүт мод байлэ жирлгийн дихавар яраг бол чангжу чиригин чаадма чоохалаа жирлгийн богаан ер чангжун ван булми капшигэ болгоо хошани бол хэгүл болгоо буалуми чигуна тур болгоо хантау барку тогийжилэ чоохалан тэн чобот чэнгшанг ёхэй томда тобндар чалалэгэна чоохалан тэдни ят хөлгэн дурмар тат ёхэй тэ том тобндаэ чалалахат тэр тэрэн камжан тулба гурбын жирэг томдэлжин тугарат арбдэн мэн чирэгэ балвар албнээ чаннанэ түн халгаргармаан тунгван зүгтэр борволтэн юэн шай баяр паван нарий нээж гар хар болжээ гачиг ухалгээ яу хуйда чоухалан юэн шай дээр хана жерлэг нэрдэр болгол жанжин чирлэг хүлгээ жүрэмтэдэ

гажигүй хол гэгүүд ингээд чамхагд явах хийл байлаа. Абаат хиллэгэ үлгэр болбол олдгийн шай чинтүн ардуд. Чандан хотод дуатажи гарлад чагвэ чашаг үүрстээна. Yuchuan bao qin fei long a, xue wan long pe gen, luo jin gang nar du da. Yuan shui ge he, qir ge he, na dok di jil le di mi wotseng wa. Zor bus ger gel tat man qin, huang jin chang hur jir le. Huang jin chang ne bui qi ne, nir na du su ge to le sho. 우린 냥냥 타이스네다 암룬디 아소가 흐부드이 다른 소디제 우스도 대군게 헤이잔 엘대 장준 황진 장비 에레 이르 토스 된다 어스 영민 박괴리 Хинтунгга баванг ин гамдавас ухтхид олдир хоёр нямяга нудны чон нэлмэд манхага жамжэн та ялгажрин апок яг нүр хэнэг дэлнахтун асо хитэр хонгжин чангэлла мири качр ор нүр амгия умрур асома очирвай бивал бахшин жерлгар поинтэн нямнян тайсы нариги тослар хирвай гэж олдэн иг баван бэгэт 元帅 아벅 다 나를 아무리 덥신 의열 통관에 두고 양턴 의그린 부인민 박는 흩든 혹차 박신 덜 으르뜸 서럽을 대 대엣 후지렛 다 나를로가 올짓 벌마이 투르착 박신 지열릭 벨 털단 비 야불 두고 벌허야기나래 황진창 Ахтын мордын аян зурбал цагаар гэрэл татаад байв. Чиндүмэн шайбагад бааван лимэндөө нат юулоо хэний хэрэгжээ. Үл хүний онсон мэр ягаа хин ийм төрөгөн бэ. Үнаар үжин бол хэбулгоны талаад бидний тутлын шүү. Абын нэрэн шаттай хийж өгсөө. Орден саачан хийж өгсөн. Яваад үгээ тэр жангжин. Валвастетэнда томван дохтар яхвэ болгоёт төрэгвэн замлаад явэгэна Төрийн хоёрын нянь-нянь бол гэрэдийн нүдэн дон нэмэстэ Юэльшай бэгэд баван даган хэжэна Чалбус баатэр чангжуэн нарадут чавдиг

0: бүхэн хүндэтэй сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Отхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

жалгаад адуу мансан сүн гих дууг сонсно. Үгийг болор чарын аяыг пүрвсүрэн жохоож наран туяа дуулсан юм.

Эрхэм үндэтэй сонсогчдоо, одоо жалгаад адуутай нутгийн бүсгүй гэхэд ууг сонсноо. Үгийг бат сайхан жохоож, аяыг гатар сайхан жохоож, отхон баяр баясал дуулсан байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Жалгаад Монгол адуу гэх дууг сонсхий, дуучин энх Эрдэнэ дуулна.

Монголын зэрэглэн тарлаж хурдлах туурайн намхтай төмөн бүлгэс төрүүн дэх хордон ажнаан татуулсан тоосон татраагүй дингэнэ. Тохон зөврөөгийн Монгол наадмын торгон төрлөг нь намрын өнгөтэй.

Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол жирлэг холын адуу гэх дуу болно. Үгийг хангард аяыг төвшин жаргал жохож, дуучин бүрэн жаргал дуулсан байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэтэ сонсогчдо. Одоо жалгаад баргийн томон адуу гэхэд ууг сонсхий. Үгийг шинэ соёл аяыг ангирж охож, ангир жавхлан агаар сайхан нар дуулжээ.

Одоо энх мэндийн жаяатай адуу минэг их дуу гэсэн сонсхий. Үгийг ерөөлтэй аяыг хадаа дуучин сарангува дуулсан юм.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч нэвтрүүлэгч Журамтай хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бола?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Хорхой шавжийн эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгүй хөгшин арахтай дайралдад бүхэн өртөдөг.
7: Өвчгөтөв хайсан намын хангалт хоёг үлдэг.
6: Алхам бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрх дураараан шумбан дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтөлсөн байдаг.
5: Амьдний амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Хиймэл оюунаар хүн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлий. Тэргүүлэгчи Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол зорилтод таяраа халуун тусгал гаргасан.
2: Төв аражо бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхийтэнд буян жаргал эдлүүлэхийг хамтар яхуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нийтлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төв аражогийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанхайд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд гол зорилттой яриа тавьж хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн тухай дундад улсын төрийн бодлогын жогсолт ба ойлгогдууны зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очоод илэрхийлэхдээ дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүллээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан санаач

0: хамлыг дурдж, нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтөөр хөдөлгөөх хүчин болохыг чухалчилсан байна. Тухайлбал, аюул түгшүүрийн ухамсараан чангатгаж, амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. Уучлан багтааж хамтаар оршихыг жоргжуулж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлэх зэрэг болно. Хуралд оролцсон хүндэтж очид илэрхийлэхтэн, энэ дөрвөн санал нь хөгжилт, амар төвшин, боловсон болон жасан чигчлэлт зэрэг талаас дундад улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай ойлгодооны жоролтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг хүчтэй хөтлөн дагуулах болно гэжээ. 2025 оны Нобелийн химийн шагналыг хүртэгч Омар Яжи илэрхийлэхдээ, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жорилт тойлын холын харчтай, алс хэтийн утга санаатай, чухал их ач холбогдолтой юм. Тэрн хиймэл оюуны ирээдүйн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Санаачилгаа сайн дэмжиж, хиймэл оюуныг ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөлхтний хамтын боян жаргал болно гэжээ. 2025 оны Түрийн шагналыг хүртэгч Монтреалийн их сургуулийн профессор Геллас Барассард илэрхийлэхдээ, би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчлэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй болгох хэрэгтэй. Дундад улс төрөвнөө шинжлэх ухааны онолыг найдваржуулан ховруулах, хөгжилтийн суур судалгааны зэрэг талаар бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтөд хөв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэж.
1: Пүжангийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, ахлагч, шинжлэх ухаантан Жоу Бөвэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан дөрвөн санал нь хиймэл оюун юунд түшиглэн үүдэлт шинжилэлт хийх, хүнд хүйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтар ашиг хүртэх, амар төвшнөө хороо шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэдвт системтэй хариулт өгчээ. Туршилтын тасгийн ховд авч хэлбэл, бид анхны үүдэлтийг цаашид сайн хийж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хадлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ийшүү шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховчоот хариуцлагат компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарах Ван Шиншин илэрхийлэгдэн. Энэ хэдэн чухал санал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэлээ зааж өгчээ. Бид ирээдүйд энэхүү чиглэлээр байрлуулалтын эрчмэн чангаруулж, хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг төвлөрчүүлнэ гэжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпинг жаахтан. Өл талын хамтын чармайлахаар дэлхийн хиймэл оюунаа хамтран ажиллах байгууллага Шанхайд мөндөлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагыг чуураадан дагаж, дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийг идэв хитэй ахиулах дундын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэндх чухал бүлэг тэмдэх болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид хэлэрхийлэгдэн. Энэ бол дунд улсын дэлхий дахинд хов нэмэр үжилсэн бас нэгэн чухал олон нийтийн үйлдэхүүн болно. Тэр нь өл улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжаахан авчилдуулж, хамтын ажиллахан чангатахад ашигтай юм гэжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга бүхэд тоочилсан ба шинээр хөгдсөн мэрэгжлийн ончилч Амандип Шинг Гир хэлэрхийлэгдэн. Миний үчгээр энэхүү байгууллага нь олон талын хамтын ажиллагааг яхуулахын чухал чанарыг чангатхан, үүнд 29 улс хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээний хиймэл оюуны чадварын жаахыг арилгахад ашигтай юм. Олон улсын холбоот байгууллага нэгэнт дунд улстай хиймэл оюуны чадварын байгууллалтын чар хүрээнд нягт хамтын ажиллагаа өрнүүлэн, төрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүх дэлхийн ил гажиртах хүртээхийг баталж байна. Энэ бол хүн төрөлхтний түүхэндх хамгийн их ховсолтын чанартай мэрэгжлийн нэг болно гэжээ.
0: Олон улсын тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн мэдээжингийн хэлтсийн эрхлэгч Абдул илэрхийлэхдээ, улс хоорондын ярилцлага ба үүдэлт шинчлэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхнийг тоочлсон аж ахуйд оролцуулах санаачилгаа

0: бүр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Ил улсын төлөөлөгчд хамтран ажиллаж, хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг талын чи эгнээгээс хочруулахгүй байх нь чухал их амжилт болох нь дамжиггүй юм гэж. Өмнөд Африкийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болоод үүдэлт шинжилтийн яамнаас айд энчэ манди илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулгын чухал их ач холбогдлын тухай ярих үе хэлсэн маш олон үжилт нь миний сэтгэлийг гүн хөдлөгжээ. Хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чөгчин ойлгодог нэг чухал жилж ил улс хамтаар оролцохыг санаачлах нь тойлын чухал юм. Африкийн улсуудад хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байна. Дундад улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачилгаасан нөхцөл бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны хөгжилтийн ашхийг үнэнхүү эдлүүлж байна гэж. Ойлгодооны хүчнийг үйл ажиллагаар илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахиулахын тулд тэргүүлэгч Ши Жинпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэллээ. Дараа ирээдүйн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдвэрт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтой хангана. Жүнгүмэн Тазийн холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк ба Карабын тангисийн улсуудын хамтын чогч, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, Брексийн улсуудад хандуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэнэ хамтран ажиллах төвийг байгуулна. Чагуурын оюунлаг урдчлан сэрэмжлүүлэх төсөл болох Мазу төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг ахиулах болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхдээ дундад улс хиймэл оюуныг сайн үйлсэд жоруулах, түгээмэл хүртээмжтэй багтаамжтай болгох, амар төвшин эжимдэж чадахыг санаачилж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсран хамаатай чадварын байгуулалт хийж хангатгаж, хиймэл оюуны чадварын олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулж, хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлж байна гэж.
1: Дунд улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Гамбар Далла илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад боловсрол сургалт хийх санаачилгах нь маш сайн явдал юм. Учир нь тэргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартай хүмүүжилд дэмжлэг хүжүүлэхин чухал чанарыг гүнчгий ойлгож байна. Энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуны тусгай мэрэгжилтнэн хүмүүжүүлэхэд нь тустай бөгөөд дэлхийн ил улсын ирээдүйд авч хэлсэн чи тойлын чухал байж, ил улсын хиймэл оюуны түргэн хөгжилтийг дагахад нь тусдам мүжүүлэх болно гэжээ. Африкийн холбооны сурган хүмүүжилтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилтийн хилцэн хариуцлагатан Гаспар илэрхийлэгдэн. Хиймэл оюуны сайн үйлсийн тийш бөгөөд ардын төлөө байвал жохно. Хиймэл оюуны засан чигчлэлтийг ил талаараа хамтар тогтоовол жохно. Харин ямар нэгэн улс ховин ашхам бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ярианаас ойлгосон гол утга санаа юм. Бид нэгэнтээ чөөн бус техник мэрэгжилээс хочирсан болохоор энэ удаанаа өвдөгш их хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
0: Америкийн Калифорниа мужийн жуулн тонгийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ник Жаш дээр илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн хөвчөнд 1,000,000 чадварсныг хүмүүжүүлж, иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахуйг байгуулж, дэлхийн ил улс болоод ил этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж, бүх хүн төрөлхтний амьдралын хөгжилтийн төвшнийг ихээр дээшлүүлэх жирэг аль олон төлөвлөгийг дурдсан нь надад нэнч гүн сугдал үлдээсэн юм. Дундад улс нээлт хийхийг баримталж, хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал эдлүүлэх хөгжилтийн сэтгч байршил алс хэтийн байж хүндэтгүштэй юм. Бүх дэлхийгээр нэвтрэлчээ хамтын ажиллагын хөөргийг илүүхэн байгуулж, харин харьцаа холбоог тасалж тусаарлсан өндөр хэрэм босохгүй байхыг хүсэж байна гэжээ. Дундад улсын чагуурын төвчөөнөө олон улсын хамтын ажиллагааны жоргоны дарга Жан Шингийн илэрхийлэхдээ бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярианы зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үүдэлт шинчилэлт хийх үйлдэлгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, гажир орны байдлаа тохируулан нэг улсад нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан Маазуу төслийг бүх дэлхийн хөгжиж байгаа нэн олон улсад оновчтой найдварж болохыг ахиулна гэжээ. Чинхуа их сургуулийн хиймэл оюуны дээд сургуулийн захирал Яо Чижир илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн яранд над хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь манай хиймэл оюун эрх биш нийтэмд нь ашиг хүртээсэн байх хэрэгтэй. Бид нэ хиймэл оюуны амар төвчнээ судалгааны ажилтанд авчих хэлбэл хариуцлага бол дараа мэрэгжлээ хамгийн сайн хийх явдал болно. Хиймэл оюуны жасан чигчлэлтэд эрх биш ил улс бүр хамт оршиж хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй гэсэн үг болно гэжээ. Шин түүхийн гараан дээрээс дундад улс нэн нээлттэй овор, нэн бодтой гэрхэмлсэн ажил ага, нэн алс хэтийн харчаар ил талийнхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол болон өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна.
1: Тубараж хүмүүдэ. Тубараж 7 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхтөнд буян жиргэлэлд үлхий хамтаар ахиулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Тубараж хүмүүдэ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жуулунпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаалардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаалард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухааны техник мөрөгчлөлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонны мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаа шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш. Харин тухайн газрын ард олно ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сонны мөдөнөө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын сүмэн галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт вар тоосох жигэл гудамж айдуу болгонд нь бүр гүнж жан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхан. Тайландын Бангкокийн шуудан сонной дээр жиргэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр явж, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуу тэтгэх зэрэг байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерэн болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг баталхаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарны мөдөнөөс үлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтө болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилэг баттай эгнээ мөн. 2014 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ, дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилэг баттай эгнэ мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдээ, 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадад дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмчил дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхэмд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг жахарганы хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг өгөмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байла. Оюунлаг

0: хөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлэхдэн дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөргийг хоёр талаас амжилттай чалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачаанай төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нөмрөлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлг нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгын суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарал төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнц тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дунд улсын ухамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын биеэн даажид тус улсын хан байдалд нийцсэн хөгжилтийн зами хайн сүвгчлэхийн хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ. Төбаражийн мэдээ. Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Мумбаса гарамт өнөтгөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Өлгөр машины хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф зэрэг тухайн газрын ончлох тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барааны авдрыг барааны онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улс Африкийн гадаад тарилцаа байгуулсан 53 улсаас бомтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дунд улсад явуулах том том барааны хөлгөн гэж яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилцоор машинаар барах жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Жүншэн Кениягийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөр зам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр зам болно. Мөн ч дундад Кенияхийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хөмдгийн чанартай төрөлжил болно. Төмөр жам нь дундад улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кенияхийн ачааж өврийн үр ашихыг ихээр дээшлүүлж, жам дагуухийн гажир орноо ажвилдүр зэрэг ажвилсан хөгжилтийг дайжилсан байна. Мөдөнүүдээс сонсглоо, хариуцсан найруулагч Арааш Ням Боян Тгш, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
5: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
5: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон.
4: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
7: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нэг дугаар ангийн тунраа байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан санаар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хоолтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж Нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтэй гэж атартал хорхон тоолья. Баярла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata welaha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutte Kalo upuch umgutte Gajir mut muluho Ganjin ursahan You say hun Who was say hun Ahtar guet nisan torbita At atkam sarbeha Aet tuhwa huwad Arda ista chit say hun You say hun, who say hun, hul ayat bas hutta, hurray hik basin dulaha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, ej sanchi, 33 내리여 기야불 으흐 아렌치 33

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 9 номоор тоорлож гэж байгаа. Энийг тайлсан хүнэдгэн урья.
2: Намаа заахан байхад миний өвөг аав намайг ярьж байсан. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. Уужуур таныг хаан байсан гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайны нийдэж, сайны нэмж чи ав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа хацтан гарчаж гинэ. Чи нэг өдөр хаан дотроо бодож Окей, ерөөдөө би найр наадам тоглоом тэглэ. Хааны алдад гачаргүй. Мор уралдахар бодоход миний мор төрүүлдэг. Бөхөөрө туу ном сум харуухуу шатар наадах. Намаа давсан хүн нэгэчгүй. Аа, ингэ бодоволч та. Энэ ертөнцид намаа дийлдэг хүн баг байхгүй байна гэж бодож гинэ. За ингэж тэр нэгэн хүнөөс та гадуур хилчээж гинэ. Хая одоо би энэ хүнүүд бархан мэнэ. Үзэн харамбат хутал хийдэг. Ая хэлэх наргүй. Хаа надаж аа чиимсэрхүү хутал хийдэг хүний би нэг чадаж ярих юм хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж ана амина улуустан болныг жартархаж. Тэр жардан бол ингэж хэн хэрвээ сайн хутал хийж чадавал тэр хүнд шин алт суулга мөнгө шагнана. Хэрвээ худал хэлэх гээд худал хэлж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж жар тархаж. За ингэсэн энэ жарыг сонсон хүн бүхэн шин ата суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүнээрэд янзүрээр худал хэлж игнэ. Хаан сонсоочхоод хөө тийм тийм тэр бүр үний 20 дашуур гээд 20 дашуур гойтаад хөчдөг. За ингэж тэр нэг өдөр 70 хотолж тавиад ирлээ гинэ. За хаа мэн сүмбөр уулын доо төдий байхад сүм далай шалчигддий байхад намаа заахан байхад нар доор байхад би аавын хаан цагаан тэмээгийн хайж гэсэн хаан оо тийм тийм чи аавын хаан цагаан тэмээгийн хайгаа явуулсны би бас үжсэн ингэж гинэ. 70 хотолч үгэн жогсоосго өргөлж илэн Ургаадын шавгийн доор төрөөдийн туулаа засаадын номоор нь харуулж аваад тэнгэрд биш газард биш галш тааж шарж гэсэн мэл хаан чи бас мартаж байна шүү. Цамай хүн гэж 70 хотолч гэдэг юм бэ. Чи нэг хотол гэж чадаасангүй шүү. Чи яас хам туулаагаар шарж хад би чиний дэрэгт ичээдг үлээ. Чигээ чи намаа тэр шарсан туулааны гоё өгдөг үлээ. 20 дашуур Чан гэдэг 70 хотол чи 20 дашуур гуйда хөөччих гэнэ. Чигсэн мэл хааны хотол хэлэх юм юу байдэн доо. Ингээч бардам бодсон балансан тавиад ярьчи. Хаан балансан ингэж харч зөө балансан чи ус юу гэж хотол хэлэхээр ирв? Хөө хаа минь хаанаас чамай хотол хэлэх чөлөө байх юм. Тэнгэр газар ба галын талаа бол чихтэй болж одоо яах юм? Яах юм? Гал ирлээ, ирлээ. Хаан оо балан сагийн худалч гэдэм байлээ. Энэ ёстой үнэн үхэж ш. Аа үнэр чигти утаа үнэр тэжээ. 20 дашуур. За ингэдэсээ балан сагийн 20 дашуур гуйда хөөчих гинэ. За энэ хоёр сөрхийн худал хилдэг хүн яа бэр 20 дашуур гуйдуула хөөгдсөн учраас нэлээд хөтөх хоног одоо энэ хаана дээрэд худал хилдэг хүн ирэх байж ч гинэ. Чигэж тэр нэг өдөр нэг заахан хөө Уран хай дийлтээ сэгсгэр үстэй галтар царайтай энэ нэг жахан хөөхд ирчихлээ. Хаан ангаас яа хөөгдөний харцаа. Чиний энэ шинжээр 20 дашуур даах царай вэн үү? За за за чи эртгээ харь харь би чимээ ууцли ингэж. Жахан хөө гэнусаа нэг та хан цараа нэг ачиж. Би хаан аав хутал хийж ирсэн бишээ. Харин Манай тэнд энэ жил жигтэй ганга чигтэй болоод манай нэг гэрээр нь идэж өмсөхдөө хөрөлцгүй болчихлоо. Тэгээ миний аав намайг хэлж чи яваа чи хаана аваас нь өрөө нэхэдэрэ гэж явуулсан юм аа. Харлуу жил хаана ав та миний аавгаас хар хэр морь 100 лаг мөнгөөр бодоод аваад явсан юм. Мөнгөний өгсөнгөө. Шар нохой жил шар ат төрөөтө 7 чирхэт тэмээг 1000 лаг мөнгөөр бодож аваад явсан юм. Бас мөнгөний өгсөнгөө. Улаагч нь тулэж хөөс хаан уурах хэрэг. Хариу чи хуруун төчнө нөтэн жолоодаг байгаа. А хана чи худал хэрэг сурсан ингэж. Хой энгэсэн сэг жахан хөө уранхад ийл хаан хормыг идэх чинь нэг сайн мөр гэж хаа. Хаан аав та миний хэлсэн үг юу худал гэж бодов. Шин арт суул мөнгөн хайрлах болоо гэд мөргөж гин. Энгэсэн хаан хүү ихийг энэс ийм жахан юм дараа би хариг хуурдчихдээ биш гэ. Бодох та чи оо тийм тийм чиний хэлсэн бүр үнэ үнэ гэж. Жахан хөө хаа би бодож гэж яа миний хэлсэн бүр үнэн байх уу? Улаагч нь туулайж улаан бохо төрөөтэй 1000 нүхри 10 тэмн лаг мөнгөөр бодож аваад явсан юм. Мөнгөний бас өгөөгүй. Одоо эдгэр өрүүдийн хаана авта илгаруулах болов уу гэж. Хөө хаан ма түсгэ утс. Чаа энэ чи яруулгүй хэрэгт орлаг бодоо. Бэч бэч одоо бос хэлхэн бэй жогсоо. За ингээд шин арт суулга мөнгөө нөгөөд Ата мөнгөдөө чи өр үүдсэн нүүрд чи хүрсэн тэр хэрээр гэдэш хаантай голдоо унсан чи манарч чигнэ. За миний үлгэр энэ төр өгсөлтэй.
3: За баярлаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулах өгч анд орё. Аль сэтгэвийг сонгох уу?
2: За эсвэл сонгогдвол таархаас өгөөс би чүн 7-ыг сонгоё.
3: За 7-ыг сонгоно гэж байгаа. За ордсын аман яраанд их унтгтэй гэдэг нь ямар утгатай үгүй ээ? Унтгтай юм байнг гэж ярддаг. Яг унтгтай гэсэн үгийг тайлбарлаж ярих юм байна.
2: Тэр ч дээ аюул тийм шүү. Хичээмж тавьсан дээрээ.
3: Аюул тийм байна. Аюул тийм байна, тийм ээ. Жанка жив харуултыг харъя. Гинэнтэй, аюултай жив харууллаа. Жанка дараагийн сэдв. Мөр унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Э. Хусуур, Б. Самнуур.
2: Б.
3: За бигийн сонголоо гэж байна. Ингээд юу харуултыг харъя. За уучлаарай. Хусуур юм байна. Ингээд оролцсон баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За ингээд жалгаад 10 номерт оролцчих чигээ энэх тасанд хүнд итгэн урья.
4: Жиргэлдэ мэрэгэлдэ хоёр. Эртний урдын чагд. Жиргэлдэ мэрэгэлдэ гэж ахдуу хоёр байж гинэ. Энэ ахдуу хоёрт гоёмэг гэж нэг сахан жүстэй. Сэчин сүргэлэн Охин дүүтэй байжээ. Энэ гуруулаан хархан багаас нь аав ээжээс нь салж өнөч нь өрөөсөн хочирч хэдүүл айн тулгын гурван чилоо шиг аж тэрэн амьдарч байжээ. Нэг өдөр энэ сахан гоёмэй дүүгийн харин нэг үлэг дээрмээрээд булааж аваад явчихжээ. Энэ нь харин харалтай хаанай хүү хар амтан тайжгч байсан юм байна. Дүүг нь булаагдсанаа хойшоо ахдуу хоёроо санахын нэхэр санаж жовхын нэхэр жовж яах бол энэ сайхан дүүгэн олж авах юм бэлээ гэж бодсоор байгаад хоёулаа олохоор мордожээ. Зя чигэд ахдуу хоёулаа өндөр уулыг туулж өргөн далайгийг гэтэлж хар салхинд жадагдаж халуун наранд шарагдаж явсаар байгаад нэг их марал хотонд ороод ирсэн байна. Энэ чинь харалтай хаанаа ордон байсан юм байна. За хатуу хоёлаа нь одоо сагдуугаа нолоод их явсаар байна. Нэг ордоны үүдэн хажуудаар нэг жаахан бүсгүй хүүхэдэн саатуулаа сууж байна гинэ. Тэгэд ах нь одоо хэлжээ. Дүүгээ тэр нэг жаахан бүсгүй чи үжээд ирэхгүй хэм бай сэмэлэ дүүн болноо гэд гүйчээд тэр бүсгийн тэрэд гүрсэн мэлэ. Тэр жаахан бүсгийн харыг жаахан хүүхдэн саатхулцсан дуулж байна гинэ. Жиргэлдэ мэрэлдэ жим буй жигстэ гоёмэгийн хүүхэн буй харалтай хана ачим буй

ангицсан одоо уйлцсан сууж байгнаа. Чигээсэг да жаахан дүүн сонсоод гүйн гүйн ахын андрагд очоод, ахаа тэр ер чит хоёрын хүүхэн дүү байх маяг тавьэн шүү. Бүүвийн дуудаан чит хоёрын нэрийг хэлж байна. Баса хоёулын охин дүүгийн нэрийг бас хэлж байна шүү гэсэн мэлэ. Ахан сонсоод за чигэл хоёлаа маргааш ирж үзье гэд явжээ. Маргааш нь энэ хоёлаа энэ гарчрдаа нэрсэн мэлэ. Сэг жахан бүсгүй мөн тэр орондоо сууж тэр жахан хүүхэнээ саатуулж энэ дуугаа дуусаар байжээ. Учир энэ жахан дүнж ахыгаа ихэд санаснаас ах хоёр ахын нэрийг бүүвийн дундаа оруулаад дуулж байсан юм байна. Хоёр ах нь ойрдож очоод нарийн ингээс шинжиж үжсэн чинь хүү энэ чинь яг манайсыг хүүхэн дүү мөн байл шүү гэд хідүүлэн үйжсэн гэрээ танилж чи өмнө хон уучраа ярилж чи нэгсэн төрөл чад үйлэл чад авжээ. Тэгээд хоёр ах нь одоо бочих болжээ. Ахын дүүтэй хэлсэн байна. За миний дүү чи одоо ийм сайхан тайч хүнэ хатан болсон юм байна. Ачир хөөгдөж гарсан юм байна. Одоо айлг гэрэн сайхан авч ачир хөөгдөн сайхан нөсгөж сайн сайхан амьдраарэ. Хоёр ах нь бодохоор явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрч жүгэн мордожээ. Наатай очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан. Сарчлан сарчлан харагсаар

0: Нохолмохосоо. Хоёр ах минь баяртай гэд очиржээ.
1: Жиа баярлан гэд 10 номоор та үлгэрч маань өрийн хон үлгэрийн тавхандаа сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номоор та сэдвийг сонгох вэ? За
0: 10-аар сонгоё.
1: За 10 номоор та учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцын аман яраанд яг хэж хэлдэг вэ?
0: Өмш.
1: За өмш гэсэн байна. Жив хариултын харьяа. За өмш гэж байна. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв өгье. Чингис хаан ангны тайлга тахилхын ёслолд 99 чагаагчин гүг ойдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батц жилэ.
1: За ингээд батц жил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд батц жил гэж байдаг. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе.
2: За баяр хүргэе.
3: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Товаражогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид нэвтрүүлгэн хүргэлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгө.
3: Тагнын чагаа өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглөн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дугаарт чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийг биелүүлсэн байдал ба зарлах цаг тохиолын тухай. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болоход 10 хэдэн дүншүр хүн амд ашиг хүртээсэн нэн өндөр төвшөнтэй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бол манай нам шин эрэнд орсны дараа чинээлэг нийгмийг үндсэндээ байгуулан бүтээсэн суурин дээр дурдсан тэмцлийн харалт мөн. Тэр нь ард түмэнд хийсэн төв чанга амлалт болно. Өөрчлөлт нээлт хийсэн ихний үед намын төв хорооноос чинээлэг нийгмийг байгуулан бүтээх бодлогын төсвөллийг дурдсанаас нааш бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалтаа болгож, хэдэн үеийн хүмүүс ямагт туушлуулан залгаагаар тэмцээр иржээ. 13-р 5 жилийн төлөв